0: sittet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pan, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hell no.
1: Du vet jo hva faen jeg går i. Jeg var allerede klar, ikke?
2: Er du

0: MP-masseproduserte hvite pølsebrød. Ja, ja. Er jo egentlig bare en bolle.
1: Ja.
2: Hmm. Jeg har trukket masse pølser, ikke kokt. Og skal, vi skal sjekke om det er bedre med plain vann eller med masse aromatgreier oppi. Men først så skal vi høre på en låt.

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Vel, det er jo akkurat som han sier, du hører på frokost på Radio Nova, morgenprogrammet på Radio Nova, som er det beste å våkne til, egentlig generelt på alle radiokanaler, vil jeg si. Vi er her i hele 2 timer, fra 7 til 9. Det er lenge, men det er...
0: Du hører på frokost på Radio Nova.
2: Oh yeah, du hører på frokost på Radio Nova. Rett før oss kom en aldri så liten reprise av vår kjære, kjære ledestjerne Johanna. Men i dag er ikke Johanna her til å lede oss. Men det er jeg for så vidt da. Veslemøy heter jeg. Og i studio har jeg med meg
3: Emilie.
2: Fast frokostkriger, tirsdagskriger, ja, og vikar.
4: Willy.
2: Ja, og du har vært her før, Willy. Du begynner å bli en ekte frokostvikar-veteran. Rett og slett.
4: Ja, gjør det fort.
2: Ja, det er bare å melde seg inn i Facebook-gruppa med en eneste gang. Det er tirsdag, det er 6. oktober. Det kjenner jeg at vi ikke må dvele for mye ved, fordi det er litt... Eller,
3: jeg er helt enig med deg.
2: Hvordan har det året her allerede gått til 6. oktober?
3: Ja, det har gått for fort. Oktober har allerede gått for fort, synes jeg.
2: Ja.
3: La oss ikke tenke for mye på det.
2: Vi går videre. Men hva skal du snakke om i dag da, Emilie, som ikke omhandler 6. oktober?
3: Som ikke omhandler 6. oktober?
2: Ja.
3: Jeg skal lese opp et lite selvskrevet dikt for dere etterpå.
2: Wow.
3: Ja. Så jeg skal ikke si så mye om hva det handler om enda.
2: Er det, kan du røpe om det er liksom, ektefølt, eller om det er med ironisk distanse? Du trenger ikke å se det.
3: Nei, vi venter oss her. Vi venter oss her.
2: Ja, det er greit. Shit, det blir
3: dere
2: spennende.
3: Dere kan gjette basert på introen jeg hadde, om det er ektefølt eller med ironisk distanse.
2: Er det virkelig bare å bli på kanalen? Du da, Willy?
4: Nei, dette blir jo rene diktsendingen.
2: Det er dikt-tirsdag i dag.
4: Jeg har tatt et lite dikt. Men jeg er ikke like original, så jeg tar og plukker rett som allerede skrevet.
2: Ok, men det er like flott det også.
4: Jo,
2: ja. Jeg skal ikke proklamere noe dikt. Men jeg skal inn i kabarens verden.
3: Oi.
2: Og da snakker vi ikke av spikk og reker, altså.
4: Ja,
2: så det er også bare å stay tuned. Men først skal vi få bitte litt musikk. Her er Second House med Big Finn.

0: Second House med Big Finn fikk vi der. Flott låt. Det var deilig på morgenen. Det startet litt sånn med rolige hoftebevegelser.
1: Oi.
0: Ja, jeg pleier å starte hver dag sånn.
1: Nå skulle dere bare sett Veslove. Jeg har aldri sett noen hofter som beveges på den måten.
0: Nei. Nei, vi kan ikke gå dit.
2: Det er bare 6. oktober.
1: Ja, bare 6.
0: Herregud. Men apropos 6. oktober, dere. Egentlig ikke apropos 6. oktober i det hele tatt. Det er helt uavhengig av hvilken dato det er. Jeg tok T-banen hit i dag. Og det skjedde noe som innimellom skjer når du tar kollektivtransport. Som jeg alltid blir sånn, hvordan skal han håndtere denne situasjonen på best mulig måte. Fordi når jeg er ute i trafikkbildet, bybildet, så får jeg alltid på sånn cool face.
1: Ja.
0: Sånn,
1: ja.
0: Ikke snakk til meg. Ikke se på meg.
1: Jeg ser bare rett frem ut av vinduet. Jeg er bare litt kul. Ja. Jeg hører på musikk. Jeg er bare litt kul.
0: Jeg er bare sånn litt kul.
1: Jeg er bare litt, jeg er helt avslappet og litt kul.
0: Ja.
1: Ser klokka 17:30 om morgenen.
0: Ja, fett. Jeg hadde også med meg sykkel inne på T-banen.
1: Stemmer.
0: Ja, for jeg er sånn litt kul.
1: Litt kul med sykkel på T-banen. Sykler ikke ute, har den bare med meg.
0: Jeg hadde også hjelm og refleksvest på styret. Og det er også ganske sånn litt kult.
1: Det er litt kult, eller?
0: Jeg slenger begge hang loose tingene.
1: Ja, virkelig.
0: Men jeg skulle ta på Majorstua stasjon, som er her vi er og spiller en frokost hver morgen for deg, kjære lytter. Og når jeg skulle ut den døra, altså T-banen kjører ofte litt sånn hakket, sant?
1: Ja.
0: Og så stod jeg der med sykkelen min og litt sånn tung sekk. Og så heller jeg liksom på å bikke litt, og så får jeg redda meg innatt. Og så stopper T-banen, og så skal jeg bare lene meg liksom litt sånn kjeitete fram og trykke på døra. For jeg stelte meg jo først. Jeg skal ut først. Som den litt kule jenta jeg er.
1: Ja, det høres litt kul. Den historien den blir bare litt og litt kulere enn den nå, altså.
0: Ja. Oi, herregud, nå river jeg ned hele studiet. Og så i det jeg liksom lener meg fram, så mister jeg helt fotfeste. Og så bikker jeg altså hele meg, pluss sykkelen min, over på den søte, veldig sånn rosa kledde jenta som står ved siden av meg.
1: Nei.
0: Så jeg kjenner bare en sånn støttende arm på skulderen. Sånn, dytter meg opp at.
2: Det
0: var veldig hyggelig. Jeg snudde meg til å smile. Takk.
1: Ja, det er litt kult.
0: Da slutter den å føle seg litt kult. Da er det ferdig med den litt kule følelsen. Følte jeg meg nerd. Men det er lov.
1: Det er også lov.
0: Klokka 6:30 på morgenen.
1: Og det er også bare noe med sånn, hvis jeg bare hadde kjent en litt sånn en varm hånd som bare dyttet meg litt opp, da tror jeg ville vært litt redd for å snu meg for å se hva som møtte meg på den andre siden.
0: Ja, det er sånn. Men heldigvis var det veldig et vakkert åsyn med masse sminke og blond hestehale og rosa strikkagenser.
1: Wow.
0: Ja, jeg følte virkelig vi var to motsetninger, for jeg sto der i svart med skinnet huet og litt sånn kule fjeset. Men så var bli og rosa.
2: Litt kule fjeset her på frokost.
0: Jeg tenker jo at det vi kan ta med oss fra det er alltid bør bli og rosa på T-banen, for da bikker du ikke.
2: Ja.

0: Dem Cash med Stony Shore fikk vi der.
1: Dagens aviser.
2: Så her er det altså da forslag om å bygge ut nettdekning i norske jernbanetunneler. Skal det de så, eller tenker de å sette av 135 millioner til? Det er jo en god
0: sum. Det er mye penger, eller?
2: Ja.
3: Er det litt mye penger, eller?
2: Ja. Altså, jeg tenkte jo, når jeg hørte nett, så tenkte jeg jo, for det er jo stor, ofte forsinkelser på Bergensbanen, fordi at det er et eller annet skred eller noe sånt, så jeg tenkte de skulle sette opp sånn sikkerhetsnett for å stoppe skred.
0: Mm.
2: Men nei, her er det faktisk det man tenker, eller fort tenker det, at de har lyst til å bygge ut mobilnett.
0: Ja,
2: bredbånd.
0: Internettet liksom.
3: Ja, jeg tenker at er det et problem vi har nå om dagen, så er det jo det at det er mangel på internett i togtunneller. Ja, og det er viktig å sette litt av budsjettet til det, altså. Fordi altså, at når jeg skal ta toget fra Sandvika til Asker, så er det 5 gode minutter der, hvor jeg ikke har mulighet til å gå inn på Instagram.
2: Nei, men altså, sånn, hvis du ser på Bergensbanen da,
0: ja.
2: Her snakker vi 7 timer uten telefon. Eller i alle fall 5 da.
0: Åh, vakkert.
2: Ja, det er jo helt forferdelig, for ikke gjort noe.
0: Det er jo det alle går rundt og drømmer om for tiden, føler jeg.
3: Ja, enig.
0: 7 timer uten telefon.
3: Det er det tvinger meg til å sitte på det samme stedet, hvor jeg ikke har mulighet til å svare på en eneste melding, eller se en eneste Instagram-reel, ingenting.
0: Og jeg må bare se på den vakre naturen.
2: Men altså, sånn, jeg har, da jeg var mindre, så var det sånn, jeg hadde nettbrett. Jeg var sånn nettbrett-kid, dessverre. Nei, så jeg hadde det, og så tok jeg også lastet ned filmer på Netflix eller sånn.
0: Ja.
2: Så satt jeg på det.
0: På gode gamle måten.
2: Ja, samme, sånn som på fly som på tog. Samme på fly som på tog. Det var sånn det var, og så når vi kom opp på Finse og stod der i 10 minutter, så hadde jeg nok ikke kunnet kose meg med. Så det var litt sånn.
0: Så du på film i 10 minutter?
2: Hæ?
0: Hva mente du nå? Hva hadde du å kose deg med på Finse?
2: Strekningen liksom mellom nesten ned til Geilo,
0: ja.
2: I alle fall til Gol,
0: ja.
2: Og Finse, der er det jo ingen nettverk.
0: Nei.

0: Morabeza tobacco, a time of place.
1: Ja!
0: Der våkna Willy. Han tar seg en lur mellom hver, hver låt.
1: Det ble litt tungt her, så jeg sovnet. Nei, men jeg tenkte her i dag at jeg skulle bare spørre dere, hva er deres planer for Halloween? For nå nærmer vi oss med stormskritt. Jeg føler at dette året har gått så fort. Jeg har jo akkurat startet å studere. Først det jeg gjør er å bli med i Radio Nova. Veldig smart.
0: Ja, det er godt folk.
1: Også, så jeg har jo blitt invitert på veldig mye forskjellig av Halloween-fester og ditt og datt.
2: Jeg har bare blitt så mye på de Facebook-arrangementene. Altså. Snart er det sivilstatus også.
1: Facebook, ja, Facebook er så nydelig. Det blir jo ikke bedre.
0: Nei, jeg elsker det. Jeg personlig har ikke noe fastsatte Halloween-planer enda.
2: Nei.
0: Men jeg er veldig glad i å kle meg ut. Jeg synes det er gøy.
2: Enig.
0: Så det er egentlig det jeg ser mest frem imot. Jeg håper jeg har en anledning til å kle meg ut som enten avatar eller som Gru fra Grusomme meg.
2: Gru, please, Gru, please, Gru, please, Gru. Ja, please,
0: please, please. Jeg har null hår og stripete skjerf. Og det er jo Gru. Det er ikke noe mer å si.
1: Hvis jeg får komme med litt frekk kommentar også for å blande inn den. Du har jo nesen for det også. Nei, det er nei.
0: For han har også ring i nesa si.
1: Men nei, altså jeg tok en veldig fin en for noen år siden, synes jeg. Og nå håper ikke jeg at det er noen sånne som hører på som blir veldig fornærmet. Men jeg klærte meg jo som Jehovas vittne. Og jeg gikk mange, dør til dør
0: mange
1: da var det mange som det,
2: det er alltid en gøy intro med sånn. Jeg håper ikke noen blir krenket nå, men jeg kledde meg ut som, og da blir man sånn
0: ikke si det.
1: Så jeg kledde meg ut som Jehovas vittne på Halloween.
0: Hvordan ser Jehovas vittner ut?
1: Jeg hadde på meg en brun dress jeg fant på loftet, og så gikk jeg rundt med lykt og hatt, og så gikk jeg rundt og så banket jeg på døren til folk, og så sa jeg: hei, har du 2 minutter til å snakke om vår frelser Jesus Kristus?
2: Husker dere?
0: Jeg støtter det.
2: Mitt eneste problem er at jeg har glemt hva han heter. Det var et år hvor det var veldig populært å kle seg ut som han seriemorderen med briller.
0: Dahmer.
2: Ja, Dahmer.
1: Jeffrey Dahmer.
2: Dette var mens jeg fortsatt bodde hjemme, og da husker jeg at jeg... dette var en hverdag, så jeg var med mamma og åpnet døra. Og da var det sånn, jeg så sikkert sånn 8 Jeffrey Dahmer i løpet av en kveld. Og da husker jeg at vi liksom, på slutten av kvelden, så var vi sånn, er det litt i grenseland at det skal gå masse kids rundt og kle seg ut som Jeffrey Dahmer og være sånn, årets kostyme!
1: Liksom. Husker dere i 2016-2017 med sånne killer clown?
0: Ja, fy faen, det var skummelt, ass.
1: Men jeg hadde en Halloween hvor jeg bare satt hjemme. Så tok jeg på meg college-jakken min, og så har stefaren min over sengen til foreldrene mine, så har de en sånn der sånn knute, sånn hangman knute, for det er en sånn munkegreie.
2: At det var.
0: Okay.
1: Det er en sånn, det er sånn munker, han er belgisk.
0: Okay.
1: Og det er en sånn munketing i Belgia, at de har en sånn, jeg husker ikke helt hva han var brukt til, han hadde ikke brukt til å henge folk.
0: Nei, greit.
1: Men da tok jeg rett og slett bare den rundt halsen, og så tok jeg på meg en pose. Og så hadde jeg på meg en collegejakke med litt sånn falsk blod på hendene, og så gikk jeg ut og så åpnet døren og skrek på unger. De syntes det var veldig skummelt, og det var veldig kjekt. Og så ga jeg de godter etterpå, da var alt ok.
2: Dette, hjemme hos meg, så har vi en, vi har hatt det i mange år, en heks som bor i kjelleren. Det er en stor dukke.
0: Heksa i kjelleren.
2: Heksa i kjelleren, som er en stor dukke på størrelse med... Det er, jeg fortsetter med sporet min. Vi har en stor heks som er på høyde med meg, som sier sånn, nei, hva er det? Jeg trakk meg. Den sier sånn, are you a friend, are you? Sånn sier den. Og så ler den sånn, akkurat sånn. Og jeg har hørt det så mange ganger at jeg, og den står alltid ute. Så det, den tar jeg med i studio neste uke.
0: Aldri dra til Bærum. Det er Emilies barnehjem.
1: Vi har sånn heksegryt. Barnehjem, Emilies barnehjem.
2: Det er heksa i kjeltet.
0: Bærum er ikke noe bra ståverk såpass.
1: Nei, men vi har sånn heksegryte, så du kommer sånn røyk ut av.
0: Ja, det skjer med alle effekter.
2: Ja, det er mye pipa.
0: Herregud, jeg tenkte bare å ta på meg litt skjerf.
2: I studio neste uke så blir det blir heksesending med heksedama som snakker engelsk og gryte.
0: Ai, ai, ai. Hvis jeg var lytter, så hadde jeg jo hørt på med litt sånn gåsehud og redsel.
1: Litt skummelt.
0: Det er litt skummelt.

det føles litt preachete. Det sikkert ikke kult, jeg innser det. Hvorfor føler jeg meg mindre kul når jeg roper om de viktige tingene? Når jeg var på TV-ne, og når jeg snakket dritt om

0: Metallica med ridderslag. Ridderslag? Hva tror dere det er? Er det litt sånn tvekampaktig?
1: Ridderslag, jeg tror
2: som,
1: det er
2: når... Holmgang?
0: Ja.
1: Jeg tror det er når riddere slår hverandre.
2: Nå har du veldig folkelig, synes jeg.
0: Du har så dype og reflekterende tanker, Emilie.
1: Ja, det er det de kaller meg, den reflekterende og dype.
0: Emilie, den
2: reflekterende. Det er så folkelige tanker.
1: Ja.
0: Heldigvis er det snart ferdig
1: for Emilie. Så reflekterende tanker. Tante Emilie.
0: Tante Emilie er snart ferdig.
1: Porno-bollestjerne. Nei. Jeg trakk meg.
0: Nei, det er for sent å trekke seg. Dette går live.
1: Det var veldig.
0: Ja, det er det vakre med live radio. Alt kan skje. For noen fine timer vi har hatt.
1: Ja.
2: Gud, det har gått som flyet.
0: Det har gått, ja. Klokka er snart 9, og det betyr at vi her på frokost er ferdig for i dag. Jeg er Veslemøy, du Willi, du Emilie har vært her den hellige tre enighet og underholdt, for håper vi. Kanskje provosert litt, kanskje rørt litt. Det har jo vært diktopplesning med både halling og det mer.
2: Quiz.
0: Ja, vi har funnet hva våre kabaret-navn er. Så det er jo virkelig for våre lyttere å følge med på Instagram. Kanskje de kjenner et lite... event snart.
2: Ja. Og kanskje lytterne våre hjemme har klart å finne ut hva de skal kabarene.
0: Ja, det håper jeg. Send det inn til oss i så fall på Instagram.
2: Ja, gjør det. Ja.
0: Hva skal du i dag, Emilie? Tirsdag 6. oktober.
1: Jeg fortsetter. Så skal jeg det herlige eventet, forelesning på Blindern Universitet, så skal jeg strikke litt og se på litt serie, hadde jeg tenkt.
0: For du har begynt med julegavene allerede.
1: Jeg har begynt med julegavene allerede. Ja, kanskje ta meg en tur. Ja. Og gå en tur, det er så fint vær.
0: Gå ut, Kevin. Ja. Du, Emilie, hva skal du...
2: Gud, jeg har full dag i dag.
0: Oi.
2: Jeg skal nå etter dette her. For de som har lyst til det, så kan de bare bli på luften her nå.
0: Ja,
2: og så skal dere få høre min hyggelige stemme, hvis dere synes stemmer hyggelig.
0: Ja.
2: Nå etterpå med skumma.
0: Det stemmer. Skummakultur kommer rett etter oss nå klokka 9. Og de pleier jo å snakke om mye bra greier. Så regner vi med at de gjør det i dag også, da.
1: Bare så oppe det.
0: Ja, vi håper det. Jeg personlig skal ikke ha forelesning for så vidt, men øve til eksamen.
1: Ja.
0: Så min egen personlige forelesning.
1: Når har du eksamen?
0: På fredag. Denne fredagen.
1: Ja, stemmer.
0: Jeg har 50 spørsmål som skal besvares innen den tid.
2: Det tenker vi
0: heller ikke på.
1: Nei, det tenker vi ikke på denne 6. oktober.
0: Ja. Men det blir fint vær, i hvert fall i hovedstaden i dag. Det er blå himmel her vi sitter.
2: Ja, vi hørte jo det tidligere på værmeldingen.
0: Ja,
2: det skal være veldig fint i dag og i morgen.
0: Ja, det blir kjempebra. Vi ønsker dere alle lyttere og resten av verden en god tirsdag.
1: God tirsdag!

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Nova.
2: God morgen, og jeg håper alle har en fantastisk tirsdagsmorgen, eller formiddag, om det er det du liker å kalle det. Jeg ser på deg, Mikkel Olsen. I studio i dag så har vi med oss to gjester, så det blir veldig gøy. Og vi skal prate om veldig mye spennende. Vi skal virkelig sette ting på dagsorden, vil jeg kalle det. Vil dere si hei?
3: Hei!
4: Hei.
2: Så ja, dette blir veldig koselig. Jeg gleder meg. Let's go!
4: Oi, oi.

0: Der hørte du Klossmajor med montasjen.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svensk.
0: Nei, ikke womp-womp-womp, fordi du hører på Skumma kultur på Radio Nova, ditt favorittkulturprogram. Mitt navn er Saida, jeg glemte jo å si hva jeg heter i den litt sånn hastende tisdagsmorgen, som jeg kalte det. Men ja, jeg er jo ikke alene i studio. Hvem er det jeg er her i dag med?
2: Solveig.
3: Willi.
4: Og Idun.
0: Å, to nye stemmer dere kanskje ikke har hørt på Skumma kultur før. Ja, for dere er jo gjestene våre i dag.
3: Ja, det stemmer.
0: Vil dere introdusere dere litt?
4: Ja, skal vi fortelle hvor vi kommer fra?
0: Ja, ja.
4: Et sånn program.
0: Du må ikke. Hvor kommer du egentlig fra?
4: Fra Sanne, ja. Jeg er med i studentnettene, og Dusjkedanke. Ja.
0: Hei!
3: Hei!
2: Ja. Du er grunnleggeren av Dusjkedanke.
4: Jeg har grunnlagt Dusjkedanke.
0: Så du kommer med veldig mange dusjgedanker?
4: Ja, jeg har massevis av dusjtanker. Vil dere ha et eksempel på en dusjtanke?
0: Dusjet du i dag morges?
4: Ja, nei faktisk, fordi jeg skulle være med her.
0: Ja, okay.
4: Så da tenkte jeg at jeg må stå opp jævlig tidlig, jeg skal ikke være på radio, men derfor så dusjet jeg i går kveld.
0: Ok, i går kveld, hva var din dusjgedanke?
4: Da tenkte jeg vel først og fremst på at jeg må huske å smøre tatueringen min, for jeg tok en ny tatuering her forleden.
0: Oi!
3: Ja. Oi, hvor da?
4: Jeg husker faktisk ikke hva det
3: var.
4: Det var egentlig ganske spontant, fordi det var en del av en skoleoppgave. Så jeg hadde egentlig 3 timer på å bestemme meg på hva jeg skulle lage. Så det ble en fisk som røyker en sigarett.
0: Jeg synes det var veldig.
3: Det er litt kult, det er litt kult.
4: Takk. Hva med deg?
3: Ja, jeg er ifra... Ja, dere kan gjette hvor jeg er ifra.
0: Fra Sandnes?
4: Nei, fra Haugesund.
0: Haugesund?
3: Jeg er nå ikke fra Haugesund. Det er
4: en vanskelig
0: dialekt. Jeg er ikke så god på dialekt.
4: Ikke jeg heller, tydeligvis.
0: Dere hørte at jeg sa Sandnes som om jeg ikke var fra Sandnes en gang.
3: Her sitter jeg i studio med...
0: Bergen!
3: Østlendinger.
0: Bergen!
3: Ja, og de vet ikke hva Bergen
2: er. Er det Bergen?
3: Jeg er fra Bergen.
0: Men du snakker
3: ikke
0: så rolig bergensk.
4: Alle som snakker bergensk er så sykt Bergen. På.
2: Ja. Ja, du hadde ikke så veldig sånn grinete stemme.
3: Ja, men det er fordi at de som man hører fra Bergen, det er laksevåginger.
0: Ja. Men hvilket program er det du er med i?
3: Guttas.
0: Guttas!
3: Ja, Guttas.

0: Der hørte du Barry Steele med Berlin Wall.
1: Hva du skal da?
2: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur.
2: Alle hverdager fra 9 til 10.
0: Det stemmer, du hører fremdeles på Skum og Kultur. Og noe som har blitt et, ikke så nødvendigvis et sykt brennhet tema i media, men jeg har i hvert fall fått opp på mine sosiale media-feeder, og det er at artist og sanger Synne Sørgjær har vært ute i media. Hun var på Radio Topp 40, og hvor hun promoterte sin nye sang Emilie, som handler om det å ligge med noen som har kjæreste. Og i dette intervjuet med Radio Topp 40 så skulle hun jo forsvare
3: denne tematikken.
0: Reklamere for denne tematikken. Og jeg tenkte det er jo litt interessant å diskutere her, fordi, ja, sånn som du sier, hun ja, kanskje mer promoterer.
3: Ja, det var veldig gøy.
1: Alle har jo gjort det.
4: Ja, alle har gjort det. Ja, det var veldig gøy at hun sa det.
3: Alle har ligget med noen som er kjæreste.
4: Ja, jeg skjønte jeg måtte liksom tenke litt. Har jeg det? Eller er det bare...
3: Ikke som jeg vet.
0: Og det intervjuet er jo, det er jo verdt å nevne at det har jo blitt slettet fra Radio Top 40 i sine sosiale medieplattformer nå. Ja. Jeg har en kopi da, hvis noen
4: vil. Bare send meg melding, så det
1: er en ting, en ting du så veldig klart på det, jeg vet ikke om lytterne har sett det intervjuet, men en ting du ser veldig klart er det at hun som intervjuer, hun blir litt sånn her, ja, ligger egentlig, alle har alle egentlig gjort det.
4: Ja, du merker at det er noe i henne som har lyst til å liksom gi litt motstand, kanskje.
3: Ja,
4: men,
3: ja, for hun er sånn, har du gjort det? Ja, herregud. Ja,
0: men på starten så var jo også hun intervjueren veldig sånn energisk. Også. Men noe som er litt sånn interessant da, det du forteller om. Det var liksom veldig positivt land da.
3: Ja, det var veldig lystig tone gjennom hele det intervjuet egentlig.
1: Ja, også litt sånn. Ja, men er alt det du skriver om i sangene dine, er alt det basert på

I stedet henger det plakater fra ditt rom i Tatargaten 8B. Der vi dro hjem til barnerommet ditt, og du

ser meg og den samme sjanglingen som vanlig etter 12 når vi vandret hjem sent fra jobb. Det er nesten som om årene forsvant når du smiler så trygt rundt meg. Jeg forsømmer alle tårene iblant, men jeg griner så stygt rundt deg. Og du stryker meg sakte i mitt hår,

synkende nivå når jeg drikker opp glasset ditt. Og hele gjengen vår som vinker før de går, mens vi blir på terrassen litt. Du sier varsomt at du ikke savner meg, men du savner

0: Der hørte du Kuba-krisen med Hvordan du liker det.
1: Hva du skal da?
2: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur.
2: Alle hverdager fra 9 til 10.
0: Ja, så jeg har vært på Netflix.
3: Som man gjør.
0: Som vanlig. Og da kom det en ny serie. Som jeg absolutt vil anbefale. Jeg synes den var veldig bra. Den heter East of Eden, basert på boka ved samme navn av John Steinbeck.
1: Oi.
0: Ja, den har jeg ikke lest, så jeg vet ikke helt sånn sammenligningsmessig om jeg kan si noe på det.
1: Men, er det norsk?
0: Nei.
1: John Steinbeck?
0: Steinbeck. Jeg vet ikke helt hvor han er fra, egentlig. Nei. Jeg tipper USA. Ja. Han er nok fra USA, fordi serien... Ja, yes, nå får jeg noen nick fra tekniker. Fordi serien er satt i USA. Litt sånn...
1: Ja, det er jo typisk.
0: Ja. På starten av 1900-tallet.
1: Ja.
0: Og ja, den er veldig, veldig bra, og det var bare noe jeg satte liksom sånn jeg synes var litt sånn bemerkelsesverdig, og det er at det var noen tilfeller av dårlig parikk i denne serien. Og jeg har, over de mange Netflix-seriene jeg har sett på, så har jeg merket at det virker som en trend. At det er et eller annet Netflix bare ikke klarer med parikk.
4: Hva er det som gjør en parikk dårlig? Er det fordi du ser at det er en parikk?
0: Ja.
3: At det ser veldig fake ut, liksom. At det ser ikke ut som det er karakteren sitt ekte hår.
0: Ja.
3: Men tenk om det er en karakter som har på seg en parikk.
0: Ja, kanskje det er det. Kanskje det er liksom...
1: Tidlig 1900-tallet så kjører du sånn der oppsatt...
4: Ja, sånn der hester, litt sånn hvitt.
1: Ja.
4: Nei, nå er jeg alt for langt tilbake.
0: Da tror jeg kanskje at jeg hadde tenkt at... Nå var det,
1: det er liksom the 1900s.
3: Men da er jo hele poenget at parikken skal være dårlig.
0: Ja. Men kanskje det er det som, for jeg merker at jeg blir litt sånn tatt ut av det når jeg ser at det er en åpenbart litt sånn dårlig parikk.
3: Ja, for det er en karakter som egentlig, det skulle bare vært håret dem.
4: Men ser du liksom parikkfeste, eller er det bare fargen som er off?
0: Det er liksom, det er hårfeste, det er et eller annet med måten den ligger på. Mm-hmm. Den ligger på en litt sånn klein måte. Det er liksom, og det er spesifikt karakteren til Florence Pugh. Mm. Fordi, ja, Florence Pugh er maiden. Og han sjekker fra The Challengers. Nå husker jeg ikke hva han heter.
3: Er det, han
0: det er to
3: som...
0: veldig kjekke i den filmen.
3: Er det han som...
0: det er han som blir litt køkka på en måte.
3: Jeg har ikke sett The Challengers enda, altså ikke spoil.
0: Ok, nei.
3: Men er det han som, er, sånn, er, det han som er i teaterverden på en måte?
0: Ja, eller hva?
3: Nei, IRL, altså sånn han skuespilleren.
0: Ja, nei, da er jeg litt usikker. Dette var litt vanskelig.
1: Her på Skumma, her stiller vi de vanskeligste spørsmålene.
0: Men, nei, men jeg synes det var en god idé, at jeg bare skal tenke at nå er dette del av karakteren. Denne karakteren her går med parikk. Ingen vet det, og ingen snakker om det, men jeg er litt dårlig på å skjule.
1: Har dere sett sånne Netflix-serier som har sånne action-serier da? Sånne Netflix-own-serier som er sånn... CGI-en er helt forferdelig.
3: Kom et eksempel.
1: Jeg hadde en serie, jeg husker ikke hva den heter, men det var rett og slett det var en serie hvor det var en kar som fikk superkrefter.
3: Er det Supercell?
1: Ja, Supercell.
4: Den tror jeg har sett.
3: Du, jeg synes den var dritbra!
1: Og så lillebror min satt og så på den, og det eneste jeg klarte å sitte og tenke på, det var hvor dårlig CGI-en var. Det var helt sykt.
3: Men historien var jo det som var viktig i den serien. Altså, jeg brydde meg ikke om superkreftene. Det var liksom det mellommenneskelige, eller sånn det medmenneskelige. Sånn.
1: Men for det var en ting som ble tatt opp i anmeldelsen av henne, at det var veldig bra manus og historie, men Det som liksom ødela han, det var hvor dårlig sånn scenografien var, og hvor dårlig sånn CGI-en var.
3: Men da er det bare budsjettproblemer. Ja. Altså.
4: Men Netflix burde jo ha et ganske saftig budsjett.
1: Jo, men de skal jo produsere, de produserer jo 50 forskjellige serier samtidig. Altså, dere har jo sett noen sånne spin-off-serier laget av Netflix av sånne kjente filmer.
3: Cheese the Man og sånn.
1: Ja, men så du har liksom du har sånne barnefilmer da. Sånn Dragetreneren og så sånne type filmer. Nå kommer jeg ikke på noen andre her.
3: Altså, Nei, ikke egentlig. Men,
1: men i alle fall Netflix var hippie på et tidspunkt å produsere sånne serier av de, og de er sånn, det er bare så sykt dårlig, for de gidder jo ikke bruke penger på det, de vil bare tjene penger.
0: Mm. Ja, så da Netflix, ta grep.
1: Ja, seriøst.
3: Fiks parikkene, fiks CGI-en og fiks penger.
0: Ja, Mike Faced, du er deilig.
3: Ja, det er

0: Der hørte du Ru med Urkuses.
1: Jeg har hørt at det er en ny trend nå i bybildet.
2: Skikkelig kulturert.
3: Går det bra?
0: Jeg tror høsten begynner å ta over meg, og jeg begynner å føle meg litt syk, og kanskje litt forkjølet, kanskje litt utbrent, men det går bra. For nå skal dere fortelle meg hva jeg skal gjøre for å bli frisk igjen.
3: Hvordan lindre høstforkjølelsen?
0: Og alle andre høstskader.
4: Honning.
3: Ren honning. Drikke ren
4: honning. Ja. Ta et sånt glass med honning og bare helle ned på. Chugge glass med honning. Det er... Nei, men eukalyptus. Dra på apoteket og så kjøp eukalyptus-essens.
0: Planten, liksom.
4: Nei, essens. Så tar du rett og slett en skål med, dette er et sånt gammelt så det er kalt kjæringtriks, som jeg lærte av min mor, som hun lærte av, hun lærte av sin. Og det er rett og slett, du tar et sånt bad, og så tar du litt sånn urteolje da. Spesielt eukalyptus, litt mynte kanskje, og så putter du opp i en balje med veldig varmt vann. Og så tar du et håndkle, sånn du ser på film. For det fungerer faktisk.
0: Og en sånn steaming, liksom.
4: Ja, for det løser opp slim, og det lindrer sår hals. Og det føles overraskende godt. Bare ikke anbefalt å prøve å åpne øynene mens du gjør det. Det kan svi litt.
0: Au, ja.
3: Det skal prøves. Ja. Jeg har aldri prøvd det selv. Men det er, og jeg tar av meg på det hvis jeg sier feil olje, men det er noe som heter noe sånn, jeg tror det heter solhattolje. Jeg er ikke sikker på om det heter solhatt. Jeg tok det veldig på minnet mitt nå. Men det er også sånne samme greier. Man blander det mer i vann, så det blir som en slags sånn te. Men det kan man også tydeligvis få kjøpt på apoteket.
0: Og drikke? Du drikker det på en måte?
3: Ja.
0: Ja. Ja. Så det er ikke sånn til steaming, det er...
3: Det er drikke.
0: Ja, sånn en kopp med te-ish, på en måte.
3: Det jeg alltid fikk av bestemoren min, var sånn varmt vann med honning, sitron og ingefær.
4: Ja, men det er også, for det slår til å knekke på det meste. Det er spesielt for en fattig student, så er det veldig greit.
0: Ja. Honning er litt dyrt da, på en måte.
4: Jo.
3: Ja. Kommer jeg på honningen, akasie. Man kan jo starte sin egen bifarm da. Da får man gratis honning.
4: Ja. Får kanskje litt klager og naboen, men...
5: Bifarm i kollektivet?
0: Ja, i kollektivet. Ja. I leilighetskompleks.
4: Inn i veggen.
5: Ja, det er vel ikke så dyrt å skaffe bi.
4: Det er faktisk det overraskende dyrt å skaffe seg bier.
5: Ja.
4: Det er faktisk... Det er bikuben som koster.
0: Ok, så kjøp honning på butikken.
4: Kjøp honning på butikken.
0: Alt annet blir litt for mye tiltak.
4: Men sånn der... Hva det heter nå da? Nei, men generelt honning i varm te eller varm melk. Varm melk med honning, det fungerer veldig bra. Men en sånn ting jeg fikk høre da, som visste noen stod, er at du burde ikke drikke melk hvis du hoster veldig.
0: Ja, fordi det lager slim i halsen.
4: Ja, og det fører til at du hoster rett og slett hoster mer.
5: Jeg drikker alltid masse melk når jeg er syk. Bare chugger masse melk.
4: Men varm melk med honning, det skal vi snakke
3: hjelpe litt for lite. Dette er også sikkert en brandfakkel, men jeg synes drikking av melk er litt rart. Jeg gjorde det da jeg tror jeg stoppet med å drikke melk da jeg var 5, liksom.
4: Hæ? Jeg drakk...
0: Er det barnslig å drikke melk?
4: Jo, men sånn.
3: Ja, faktisk.
4: En ting, hvis...
3: For meg er melk en ingrediens, det er ikke
4: noe. Jo, men sånn, hvis vi nå har...
0: Ja, men det er så godt å bare tjekke nesten melk.
4: Men nå vet ikke jeg med lytterne våre, men hvis vi har noen lyttere som var med og hørte på frokost, så har dere fått med dere at jeg gikk folkehøyskole.
0: Hvor du drakk melk hver dag?
4: Ja, genuint. Det var 2 melk til frokost, til kvelds, til lunsj. Det var liksom, det var melkeoverdose. Altså, det var helt sykt. Jeg drakk nesten ikke melk før. Jeg var på jeg pleide å være på diet med sojamelk. Jeg drakk ikke vanlig melk.
0: Var du laktoseintolerant?
4: Nei, det er en sånn greie, for jeg har ADHD. Og så var det en sånn greie, jeg vet ikke om det er genuint, men det var i hvert fall en sånn ting som vi fikk høre da jeg var liten, at hvis du drakk melk og ADHD, så kunne det gjøre at du fikk problemer med å konsentrere deg inne. Så da måtte jeg slutte å drikke melk, og da fikk jeg sojamelk i stedet for. Og sojamelk, det er jækla godt. Det er det.
0: Men Solveig, du var jo syk i går. Gjorde du alt dette?
5: Jeg drakk masse melk.
4: Ja, drikk mye melk. Altså, bli tvunget inn i det.
5: Jeg føler meg ganske mye bedre i dag.
4: Ja.
0: Ok, så melk er tingen. Jeg tror dessverre, Idun, du
4: blir... Tine melk, ring på proteiner.
0: Så melk, honning, ingefær, treholdt, hva kan
4: du si? Ykulyptus.
3: Solhatt.
0: Solhatt,
4: ykulyptus.
0: Og ekolyptus, det er tingen.

0: Der hørte du Demacatch med Stony Shore.
1: Ula la la la, Nova.
0: Nei! Å nei!
2: Folkens, vi er ferdige.
0: Skjønte dere det når vi sa nei? At det betyr at
3: vi er ferdige.
0: Skjønte. Dere må si det dere
3: også. Å nei!
0: Ja,
3: jeg føler ikke at jeg har...
4: Å nei!
0: Men herregud, har dere kost dere her i studio?
4: Ja, har jo alltid det.
0: Har dere blitt mer kulturelle?
3: Definitivt.
4: Vi har blitt kultivert.
3: Ja, vi er kultivert.
4: Vi har blitt pløyd. Det kom ut feil.
0: Så vi, ja, herregud, vi har jo vært innom alt og ingenting, holdt jeg på å si. Vi har vært innom mangt en ting, er kanskje et bedre begrepet.
4: Snakket om alt fra kjendiser til menn i tights og lignende.
3: Nakentegning.
4: Nakentegning.
0: Altså, jeg har kost meg. Har du kost deg, Soli?
2: Jeg har kost meg masse. Jeg har lært hvem Synne Søreide var i dag. Oh my face!
0: Ikke Synne Søreide, Synne Sørgjær.
2: Synne Sørgjær, beklager.
4: Søreide, hun må ikke bli flagget.
0: Men ja, tusen takk til teknikerne våre, og vi

0: Vi er helt klare nå, så nå blir det bra, altså.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på, altså. Det er noen greier som skjer der. Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
2: Jeg synes det ble veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
1: Tirsdags morgen. Du hører på Rådvill, et rådgivningsprogram her på Radio Nova. Og i studio i dag så er det Birk.
3: Det er ikke noe overraskelse lenger.
1: Det var ikke noe sjokk. Det er meg, Emilie, og så har vi fått med en til Emilie.
4: Hallo!
1: Som er ny i redaksjonen, så dette er Emilie sin første sending.
4: Det blir kjempegøy, jeg gleder meg masse å snakke med alle sammen.
1: Ja, jeg tror det kommer til å gå veldig bra.
3: Ja, tror jeg også.
1: Vil du se på deg selv som en god rådgiver?
4: Jeg håper jo det da. Jeg har mange venner mine som kommer til meg for råd, så jeg føler at jeg er en god lytter og en god giver når det kommer til folk som trenger.
1: Ja, hvordan råd tror du at du på en måte er best på?
4: Oi, det er litt dypt kanskje livet. Ja. Jeg liker liksom å råde folk med å få til det de har lyst til å gjøre. Okay. For jeg synes at livet er for kort.
1: Ja.
3: Hvilket råd, eller er du verst på da?
4: Mitt verste råd, det er vanskelige situasjoner. Som for eksempel når folk kommer til meg her sånn der, åh, jeg vet ikke om jeg skal slå opp eller ikke, da får jeg veldig pekkeren.
1: Ja.
4: Fordi jeg tør ikke å gi dårlig råd. Så da er jeg litt sånn, ok.
3: Nei, det er dumt da, å på en måte få...
4: Jeg vil bli bedre.
3: Ja.
1: Ja. Jobbe litt med saken, holdt jeg på å si. Du kan jobbe med det i dag.
4: Ja,
1: det for det blir flyst.
3: En sending under beltet nå, så,
4: ja,
3: det er det
4: der. To nylig rådgivere foran meg, så klart meg.
1: Vi skal i hvert fall svare på litt spørsmål.
3: Fem?
1: Ikke
3: mindre.
1: Fem spørsmål i dag. Så vi chattes.

0: Eller jeg vil tro at det er fra sovne 11, våkne 7.
1: Ja.
0: 8 timer.
1: Mm. Enig.
0: Det er min drøm.
2: Ja, ja, helt enig. Helt enig.
1: Drømmescenario det, for ja. De fleste kanskje. Ja.
0: Men jeg har også opplevd selv at det er noe som heter sånn søvntog, som du må hoppe på.
1: Ja.
2: Okay.
0: Og du merker når de kommer.
1: Ja.
0: Så blir du bare...
1: Og da må man bare være klar.
0: Ja, og da må du hoppe på det forbannet toget.
1: Ja. Så tenna skal være pussa innen det toget kommer.
0: Puss tenna før toget kommer.
1: Ja. Man våkner jo litt. Eller jeg har kjent det selv, at man blir veldig trøtt, og så er det sånn, ja, men jeg må dra meg selv til badet, ja. Og så må jeg vaske trynet og pusse tenna.
2: Ja, da våkner du.
1: Og da våkner man jo igjen.
2: Ja.
1: Så kanskje, ja, det er noe med det toget.
0: Ja. Og du vet aldri når det kommer heller, så det er litt sånn uforutsigbart. Ja. Det er litt som NSB. Plutselig blir det innstilt, og så videre.
1: Plutselig blir det streik, og da blir det slitsomt.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Gode råd der, da.
0: Ja, men er det hemningsløse?
1: De er på en måte ikke det, for de er ikke så utradisjonelle, sånn sett.
2: Nei.
0: Et annet tips som funker veldig godt for meg, er å putte mobilen langt vekk i rommet, så langt det lar seg gjøre.
1: Ja.
0: Hvis du bor på en 5 kvadrats et rom, så er det liksom, da kan du nok nå den uansett.
1: Jep.
0: Men at du må løpe, ikke løpe da, men at du må på en måte hoppe ut av senga for å skru av den, ja.
2: Alarmen.
0: Da kan du bestemme. Da kan du bestemme når du våkner. Da slipper du å slumre da.
1: Ja,
2: ja, det er sant.
1: Det er et godt poeng.
0: Mm.
1: Da våkner jo kroppen kanskje på en annen måte enn hvis den ligger og drar seg litt, ja.
0: Mm-hmm.
1: Åh, det er mye jeg ikke har tenkt på her.
2: Nei,
1: nå kjenner jeg, føler meg truffet.
0: Føler du deg trøtt?
1: Føler meg trøtt og truffet.
2: Nei, jeg tenker jo også litt på kulde da. Men da er det vanskelig å stå opp, synes jeg. Fordi kulda, så sovner du, for da er det så varmt i dyna, og så merker du at du er så kosete.
1: Ja.
2: Men så er det jo det at om morgenen er det umulig å våkne, for da er det så kaldt.
1: Ja.
2: Og da bare ligger du der med dyna rundt deg.
1: Det er veldig sant.
2: Det er liksom, du vinner ikke, føler jeg.
1: Nei.
2: Nei. Men jeg likte deres ideer.
1: Ja, jeg liker din idé også. Ja. Med lavender. Man bare merger alt det sammen. Så det tror jeg du skal klare deg ganske altså. Greit.
0: Ja.
1: Og det er litt hemningsløst, ja. Nei. Ja. Lykke til da.
2: Ja.
0: Hvor kjøper man lavendelspray?
2: Du, faktisk. Promotering, vi selger det på Vita.
1: Nei.
2: Det finnes også på normalen, tror jeg. Faktisk. Men det er noe sånn, jeg har sett lavendelspray litt sånn random steder, faktisk.
0: Mm.
2: Så bare
0: hold øya oppe.
1: Hold øya oppe, altså.
2: Ja.
1: Do it.
2: Okay. Ja, ja.

0: Du hørte Riga Tiger med Banka Plåt.
1: You're listening to Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Broadville. Radio Nova.
2: Det riktig. Du hører på Radio Nova og på Rådvill, rådgivningsprogrammet.
3: Velkommen, velkommen. Det mitt stikk. Det mitt første stikk.
2: Woohoo!
3: Takk for at dere med meg. Jeg veldig spent.
2: Det veldig hyggelig.
3: Men jeg har kommet opp med noen scenarier. Og jeg skal se hva råd dere har, eller hva dere hadde gjort i disse scenariene.
2: Ja.
3: For å bli kjent litt med dere også, da.
2: Ja.
3: Og se hvordan hjernen deres funker.
2: Genialt.
0: Det viktig. Det er ikke bare vi som skal bli kjent med deg.
3: Nettopp. Ok, klarer jeg?
2: Ja.
3: Det scenario 1. En venn kommer til deg og forteller at de har med et UL vært med på et ran. Og nå står de igjen med 3 millioner. Hva sier du at de skal gjøre? Hvilket råd har du for personen?
2: Oh. Let's go! Bruk de! Mens du har de! Nei, dæven. Herregud.
0: Du er ufrivillig med på et ran.
3: Ja.
0: Og du tjener 3 mil.
3: Ja.
0: Sammen med en venn. Din beste venn?
3: Det var bare random. Jeg skulle bare til banken, og så skulle jeg ta ut litt penger. Og så plutselig var det ran, og så fikk jeg så pakkeren, og så var jeg sånn, ok, fader, må jeg være med da? Og så ga jeg meg en boks da, med 3 mil, og sa, her, putt dem og gjem dem.
2: Hater når det skjer.
3: Ja, fy fader.
0: Det hadde jeg ikke likt, altså.
2: Nei, jeg er pliktoppfyllende da. Jeg hadde gjemt dem, hvis jeg fikk beskjed om det.
0: Hvor gjemmer man 3 millioner her i Oslo?
2: Her i Oslo? Tørkeloftet vårt. nei, Sognsvann, eller? Føler det en veldig enkel løsning. Dra og grave det der et sted.
3: Ja.
0: Det veldig mange joggere, da.
2: Du veldig blitt, mange joggere, ja.
0: Sett.
2: Ja, dra på natta, da.
0: Det veldig mange nattjoggere, også.
2: Det sant.
0: Ja, det det, helt sikkert.
2: Birk, nå du urimelig.
0: Jo, jeg ikke urimelig.
2: Hjelp meg. Jeg skal gjemme 3 millioner.
0: De skal gjemmes godt.
2: Nei, men vi skal egentlig finne ut av hva vi ville sagt til en person som hadde gjort det.
3: Ja.
0: Oh, ja.
2: Og jeg tror egentlig jeg heller mot at sånn... ja, ta de.
3: Flykt landet?
2: Ja.
3: Sikkert?
2: Ja. Den jo ikke dum da.
0: Man kan leve godt på 3 millioner en liten stund.
2: Ja. Hvordan fungerer RA nå egentlig? Er det 3 mil i cash, eller får man det inn på konto?
3: Det jo VIPS-RA nå.
2: Ja, det det.
0: VIPS-RA i banken.
2: VIPS-RA på 3 mil.
3: Kanskje med du eller en på VIPS-RA.
2: Dæven. Shit. Nei, jeg hadde kanskje sagt, ikke for å være veldig gladkristen nå.
0: Nei.
2: Men hadde kanskje gått i banken og levert.
0: Nei! Det så kjedelig, Emilie. Det så gladkristen sagt av deg. Jeg tror egentlig... Det hadde på en måte vært et vendepunkt i livet da, for den personen.
3: Ja.
0: Så jeg bare sånn, ja, hvis du kommer deg unna, så investerer de penger i en leilighet da. Kjøp deg et etteroms.
2: Ja.
0: Kom deg ut av CEO-boligen din.
2: Ja. Doner kanskje. Fordi hvis noen kommer og liksom skal fucke deg etterpå
0: da. Da kan, hvis politiet sier, hvis du sier da, jeg donerte til barnehjelpsforeningen.
2: Ja.
0: Som sikkert er en forening.
2: Det er sikkert.
0: Så kan ikke politiet si, åh, vi tar det.
2: Tar de fra barnehjelpsforeningen.
0: Vi kan ikke ta de tilbake.
2: Det blir frekt, liksom.
3: Det er dårlig gjort.
0: Alle de 100 000 glade barna som har fått penger.
3: Nettopp.
2: Det er det.
3: Ja.
2: Sikkert noe kosedyr.
0: Ja, men da får ikke du så mye ut av det igjen, da.
2: Nei. Men man hadde jo ikke fått det likevel, for det er jo vennen sin med penger.
0: Du skulle jo bare gjemme det. Du gjemmer det hos barnehjelpsforeningen.
2: Kan dere passe på disse? Litt.
3: Ja. Interessante takes her.
2: Ja.
3: Jeg har et spørsmål nummer 2.
2: Ja.
3: Du på IKEA sammen med venninna di, og så skal hun på do. Og så føder hun. Hva gjør du?
2: Wow! Hva gjør man?
0: Jeg tror jeg prøver å hjelpe så godt jeg kan. Finne fram litt papir.
2: Du er raus.
0: Vasker kanskje barna med litt såpe.
2: Eller kanskje ikke.
0: Du vet bedre, kanskje?
2: Nei, jeg vet ikke bedre. Men
0: pass på at ikke babyen faller i do, i hvert fall.
2: Ja.
0: Det hadde vært kjipt.
2: Ja, det hadde vært kjipt.
0: Skip måte å starte livet på.
4: På en måte, ja. Er det liksom aktiv fødsel? Eller nei, er den født?
3: Det er noen som faktisk føder uten at de vet at de føder. Jeg ser for meg en sånn fødsel.
0: Jeg vil ja. Tro at du har merket det.
3: Nei, men det er sant.
0: Det vondt,
4: ja, det er sant.
3: De har ikke engang fått mage, så den har ikke oppblåst.
4: Det er helt sjukt.
3: Jeg var litt nervt på den jeg var yngre. Jeg synes ja. Det var veldig spennende. Og da kan du bare gå på do, og så tisser du, og så bare boom. Der er kidden. Oh. Og det er litt den scenarien jeg tenker på for dere, sånn boom.
0: Men hvor liten er kidden da? Minifigur størrelse?
3: Helt vanlig baby.
4: Ja, den kan være standard størrelse. Exactly. Det der også, min største frykt i mange år, altså, var det greiene der. Fordi den kan ligge liksom, det er noe sånn, at den ligger liksom mot ryggen.
3: Ja.
4: Og da er den jo helt sånn, den er jo bare inni deg. Det er bare det sykeste ever.
0: Ja, det hørte sykt ut.
4: Ja. Nei, det hadde måttet trått til med noe psykisk støtte da, på vennen.
3: Riktig.
4: Sagt at dette ordner vi. Ja. Nå tar vi denne ungen med på...
0: Vi
4: trenger
0: på dasser, vi fikser det.
4: Nå tar vi denne med til barnehjelpsforeningen, og så ordner de det videre.
3: Med de 3 millioner nå.
4: Ja, barnehjelpsforeningen fikser alt. For de har akkurat fått litt penger. Ja. Vet ikke helt hvor de kom fra, men...
3: Men interessant.
4: Ja.
3: Det er spennende.
4: Hva ville du gjort selv?
3: Jeg tror jeg hadde fått pakkeren.
4: Ja.
3: Og så hadde jeg vært liksom, åh, faen.
4: Ja.
3: Ok.
0: Midten tåre-kroken.
3: Ja. Gråte litt, så hva skal den hete nå da?
4: Ja.
3: Jeg tror jeg hadde da ringt ambulansen.
4: Ja.
3: Og så fått hun inn i ambulansen fort som mulig. Og så bare blitt med.
4: Ja.
3: Og så etter at det har roet seg ned, satt meg ned og vært sånn, ok, hva gjør vi?
4: Ja.
3: Hva har du lyst til å gjøre nå? Måte. Liker å tro jeg hadde litt mer kontroll.
0: Ja, ja. Men så fort dere er ute av doen, så er det jo på en måte ganske vanlige tilstander igjen da.
3: Ja, det er sant.
4: Det er
3: veldig sant.
0: Det er bare å komme seg ut av den doen så fort som man.
4: Back to life da,
3: bære dem ut.
0: Men tenk bare det inntrykket da. Liten baby kommer ut av magen. Det første den ser er hele IKEA foran seg.
4: Ja.
0: I all sin gul og blå.
4: Oi. Rett bort i kaféen og få noen kjøttboller da.
0: Ja,
4: kanskje.
0: Ja,
4: det
3: tenkte jeg.
0: Digg første middag.
4: Ja, i hvert fall på den fødende moren.
3: Tror du de vinner noen penger fra IKEA? Det er jo promotering da, hvis du handler på avisen.
4: Sant!
3: Ja.
4: Det skal ikke være reklame uten å...
3: Nei, jeg føler det er litt sånn, hvis aviser kommer og tar bilder av sånn barn født på IKEA, så er det sånn der, oi, IKEA.
4: Ja.
3: Og IKEA er jo allerede så stort i utlandet, vet du. World. Kanskje det blir sånn...
4: Det burde jo være en liten sånn der annonse i hjørnet, fordi kan jo da folk få lyst på kjøttboller da, og må dra og spise middag. Gode dilemmaer her altså, og vanskelig å svare.
3: Ja, det er godt å høre.
4: Det er mye, mye mulige løsninger på de.
3: Ja, det er det.
4: Ja.
3: Ja. Det var hyggelig.

den samme sjanglingen som vanlig etter 12 når vi vandret hjem sent fra jobb. Det er nesten som om årene forsvant når du smiler så trygt rundt meg. Jeg forsømmer alle tårene iblant, men jeg griner så stygt rundt deg. Og du stryker meg sakte i mitt hår før du stanser ved vikene og sier skjevt at du liker.

0: låta første gang. Før det hørte du Kuba-krisen med Hvordan du liker det.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærlighet fra?
4: Vi gir mest av det.
0: Vi har flere spørsmål.
5: Vi har flere spørsmål.
0: Og dette spørsmålet lyder som følger. Hvor blir det av alle gutta? Hilsen Lars Såby. Veldig hyggelig først og fremst å få spørsmål av selveste Lars.
5: Kan jo kanskje tenkes at det ikke er helt han som,
0: ja, det er noen som utgir seg.
5: Noen utgir seg kanskje. Bare sånn at vi ikke svarer på
0: det. Det er nok en referanse vi ikke tar. Han har sikkert skrevet en bok om gutter.
5: Åja, er det det?
0: Kan være.
5: Åja, er det du? Er det
0: nei,
5: du?
0: Nei, det er ikke meg. Jeg er ikke meg. Jeg sender ikke inn min egen spørsmål til mitt eget program. Det er sånn det man ikke.
5: Hvor er alle gutta? Lurt på det samme, ass.
0: Ikke på biblioteket, hvertfall.
5: Ikke på biblioteket. Ikke på jobben min.
0: Nei, der er det bare... Har du sånn jentejobb?
5: Ja, skikkelig jentejobb. Jeg jobber i omsorgsbolig, så det er jentejobb. Ja.
3: Nettopp.
0: Har du sett noen gutter?
3: Det er et godt spørsmål. Jeg føler de er litt borte.
5: Ja.
0: Men, et legitimt spørsmål, altså.
5: Ja, jeg føler de er litt borte.
0: Fra bybildet.
5: Fra bybildet.
0: Hvor dette er det?
5: Vi må lete. Jeg skjønner ikke helt spørsmålet.
3: Nei, jeg tenker i klassen min så er det bare jenter. Jeg tror jeg er sånn fire gutter. Så der er det i hvert fall ikke gutta.
5: Hva studerer du?
3: Jeg går ledelse i kunst og kreativ næring.
5: Ja.
0: På HK.
3: Så jeg er blakk.
5: Litt blakk,
3: ja.
5: Ok, så hvis innsender hører det her, så er de ikke på HK, eller de er ikke på kunst og kreativ...
0: Jo, det er jo det de er.
3: Men jeg lurer på om de er litt i musikk, ja.
0: Guttene eller innsender?
5: Jentene. Nei.
0: Guttene er ikke på HK.
5: Bare glem det. Bare glem det.
0: Ok.
3: Nei, men jeg tenker på at de er litt på musikk, ja.
5: Ja.
3: Litt der. Føler jeg at jeg ser ganske mye gutter.
5: Ja.
3: Ja.
5: Enig.
3: DJs og...
5: Mye hot der.
0: Jeg tror det er mange jente-DJs nå.
3: Ja. Det er sant. Det er sant.
5: Ja, det er sant. Det er kanskje det nye.
0: Jeg tror det er den nye jentesporten.
5: Det står jo en her.
0: Ja, det er jo DJ i dag.
3: Beste.
5: Skulle hatt sånn horn nå.
0: Klarer ikke. Du har den knappen.
5: Jeg har sikkert det et eller annet sted.
0: Men jeg føler at det er noe dypere. Det er noe innsendende lurer opp. Det er noe... Hvor blir det av?
5: Jeg tror gutten, det er
0: litt... Jo.
5: Ja, ja, kjør.
0: Ja, ja.
5: Kjør, Birk!
0: Guttene gjør det jo dårligere i... Eller gjør de det? Er det ikke noe greie? De gjør det dårligere i skolen? Og alt, egentlig,
5: jo,
0: livet.
5: Jo, skolen, hvertfall. De gjør det dårligere i skolen, er jeg ganske sikker på.
0: Ja.
5: Og da må vi tenke, er skolen tilrettelagt for menn?
3: Oi.
0: Den diskusjonen der, ja.
3: Hvor er det du er da, Birk? Du er jo...
0: Jeg er jo overalt.
3: Ja. Så det, kanskje de er overalt da?
5: Word?
0: Nei, jeg vet ikke om jeg er representativ.
5: Nei, og det står gutter i flertall. Eller ja, guttene.
0: Ikke gutten.
5: Ikke gutten. Det er ikke det vi lurer på. Dette var jo et spørsmål av det filosofiske slaget da.
3: Det var jo det. Det ble veldig filosofisk.
5: Ja.
0: Fordi guttene har jo på en måte dominert verden.
5: Ja.
0: Frem til ganske nylig.
5: Ja.
0: Men nå deler vi litt på den makten. Er ikke det fint da?
5: Litt jevnere,
0: ja.
5: Det er litt deilig.
3: Kanskje jeg blir litt hatet, men jeg tenker litt IT.
0: Ja,
3: ja. Eller sånn,
5: ja.
0: De får skjulet inn i IT-verden.
3: Ja, og så tenker jeg også litt sånn. Prøv å tenke hvor guttkompisene mine er da. De er jo litt overalt, de også egentlig.
0: Kanskje det er, er det flere gamere nå enn på tidlig 2000?
3: Godt spørsmål.
5: Oi.
0: For gaming kommer jo rundt da.
5: Nå kan man jo gjøre det til en karriere og tjene på det og sånn.
3: Ja, ja, det er sant det.
5: Det er sikkert noen som gjør det.
0: Inne på
3: Twitch.
5: Inne på noe. Hvor er det de sitter liksom? Sitter de bare på gutterom og svetter og gamer?
0: Jo, jeg tror det.
5: Oi, nå var ikke Birk happy.
3: Nei.
0: Jo. Det er bare sånn, det er på en måte mitt skjønn du snakker om.
3: Ja. Men det kommer jo an på hvilken gruppe inn i gruppa du skal ha da. På en måte, jeg tenker også på
0: ditto. Inn- og utgrupper og sånt.
3: Liksom... Ditto brukt butikken, ikke sant?
0: Ditto brukt butikken.
3: Det er sant. Der er noen fete gutter.
0: Ja, så du den køen på lørdag?
3: Ja, nettopp.
0: Det ble promo for Ditto. Og...
5: Ja. Oi, var det der de var?
0: I hvert fall på lørdag.
5: Guttene?
0: Guttene har den i køen.
5: Shit. Ok, men fra eget perspektiv så kan jeg i hvert fall konfirme at noen er på justisen, Noen er på Café Amsterdam.
0: Er det der du frekventerer?
5: Nei, det er siste gang vi var ute, så dro vi dit okay. til de to, for vi hadde ikke vært der, vi måtte teste det.
0: Ja, for det er veldig mye snakkes om det.
5: Det er mye snakkes om
0: og
5: det.
0: Og der kan jeg se for meg, det er veldig mange gutter.
5: Mye gutter, mye ymse da.
0: Ymsegutter?
5: Ymsegutter. YMCA-gutter.
3: Jeg tror de er på Storgata, og så går de i limbo. YMCA.
5: Det er de også. Ja, der er det gutter.
0: Brugata, du sa?
3: Ja.
0: Ok.
5: Okay. Nei, Nybrua og sånn, på en måte. Ja.
0: De gutta der,
5: ja. Ja. Så er det noen politiske gutta, da.
0: Mm. Ja, hvor henger de, da?
5: Stortinget.
0: På Stortinget? Og sånn. Mimmer.
5: Mimmer.
0: Og gutta hans.
5: Hvor alles mimmer.
3: Ja.
5: Ja. Nei, veldig vanskelig spørsmål å svare på. Vi er rådgivere, og dette er ikke vårt felt.
0: Vi er ikke samfunnsforskere.
5: Vi er ikke sosiologer. Eller,
0: ikke enda, hvertfall.
5: Nei.
3: En dag.
5: Det er det.
3: Mm. Ja.
5: En dag, altså.
0: En dag?
5: Ja. Skål for den.
0: Skål.

0: Du hørte Simen Midtly med It Won't Change Anything.
1: Og han ser spørreskjemaet stående foran seg nå.
2: Og det er like før, det er like før, og han sikter.
1: Han trykker. Han sikter, og han sender inn spørsmål til Rådvill.
2: Har dere hørt om Tiny Desk Concert?
3: Yes.
2: I love. Let's go. Det amerikanske konseptet er vel det.
0: Jo, det vet jeg.
2: Nå har noen gjort dette i Danmark, som heter Café James.
0: Café James.
2: Sier sikkert de.
0: Ja.
2: Så jeg har lyst til å gi en liten shoutout til det. For jeg fikk opp et klipp, et Zoom-klipp på Instagram av vår kjære Uld, de norske.
0: De liker
2: vi. Trion, veldig flinke jenter.
4: Love.
2: De hadde vært der. Så det var sånn jeg rett og slett fant den. Så dette er en shoutout. Og jeg har lyst til at Norge skal gjøre det samme. For jeg hyller det konseptet der. Ok, konseptet, for å forklare det litt.
0: Ja, forklare konseptet. Ja. For jeg vet egentlig ikke helt hva konseptet er.
2: Nei, det er jo sånn artister og grupper og ja, musikere kommer til en veldig sånn hjemmekoselig stue, typ liksom et sånn rom. Det er ikke en scene.
0: Nei, litt mer en kafé.
2: Litt mer en kafé. Det er sikkert en kafé, siden det heter Café James.
0: Nei, Tiny Desk.
2: En tiny desk.
0: Ja, ok, men okay, det er koselig setting.
2: Det er koselig litt setting.
0: Nettpå.
2: Jeg liker det.
4: Okay. Intimt.
2: Ja, intimt. Ja. Og så får man liksom, jeg føler man blir litt kjent med de artistene, for det er vel som regel liksom da, kan man kalle det akustisk versjon, som ja, de da liksom jeg. Spiller av sangen, låtene sine.
0: Uten band. Kun de?
2: Nei, for det er med band.
0: Ja, okay.
2: Så det var løgn. Ja. men jeg liker det konseptet.
0: Ja.
2: Så nå, hvis noen hører på,
0: som jobber
2: lag
0: med
2: det konseptet
0: lignende.
2: I Norge. For jeg vil ha våre norske artister i et sånt konsept.
0: Hvem ville du hørt da?
2: Da ville jeg hørt Heise Kite. Emilie Nicolas.
0: Ja, hun hadde passet seg. Hun hadde gjort seg godt der.
2: Simen Midtly, for eksempel. For eksempel. Hvem ville dere hørt?
4: Oi, vil du starte? Jeg må tenke litt,
0: ja. Jeg tenkte med en gang Cezinando, fordi jeg bare liker Cezinando. Og jeg føler han hadde også gjort det godt der.
2: Han vil vi høre. Gustav Tusen i en sånn setting,
0: eller? Oi, i en sånn setting, ja.
2: Det er veldig mange jeg kunne tenkt meg å høre.
0: Men det er veldig kult. Jeg tror det er jo sånn amerikansk greie.
2: Ja.
0: Og da er det de største artistene du kan se for deg.
2: Ja.
0: Og så blir det... Det er en veldig PR-bra måte for de også, sikkert.
2: Ja, det er jo det. Det blir jo på en måte... Det er jo ofte klipp som går viral. Og...
0: Ja.
4: Jeg tenker litt sånn... Nå går jeg litt basic da, men jeg tenker litt karp egentlig. Det hadde vært, det hadde vært veldig intimt å liksom ha de foran da, med et faktisk sånn, de gjør jo, showen dem er ganske naturlig, synes jeg.
2: Ja.
4: Og de gir veldig mye til publikum, så det hadde vært enda kul å ha det mer intimt.
2: Enig.
4: Og så tenker jeg også litt sånn, Girl in Red faktisk.
0: For nå så jeg faktisk at hun
4: bytta
0: navn. Jeg
4: så den nye filmen som hun var på.
0: Ja, det var.
4: Bare sånn, jeg bare synes det hadde vært et dritfett konsept.
2: Det hadde vært kult.
4: Ja.
2: Det hadde vært dritkult.
0: Jeg tror faktisk hun har en sånn.
4: Ja.
0: Hun har en Tiny Desk Concert.
2: Hæ?
4: Og så Aurora hadde hun sånn i skogen.
0: Nei, hun slutter ikke. Aurora også, kanskje?
4: Ja, hun hadde sånn i skogen, så kom det sånn mannlig kor. Jeg husker at jeg så, da var jeg sånn, det var jo intenst.
2: Det var
0: Birkelund
2: Manskor. Birkelund Manskor?
4: Kanskje.
0: Ja.
4: Men
0: noe annet i forbindelse med det du sier der, altså, har du sett han der, Track, heter han Trackstar eller noe sånt nå? Han som får Cillian Murphy og får liksom de største kjendisene og artistene, og så spør han de om, så får de headset, og så må de høre på musikk de liker.
2: Ja, og så reakter de.
0: Ja, og så må de gjette eller noe, så må de reakte og fortelle litt om sin musikk.
2: Så må de rate.
0: Hadde ikke det også vært? Vi trenger noe, eller de er kanskje der ute, bare de får ikke noen views, kanskje, i Norge.
2: Ja. Daven har jeg drevet og pitchet et konsept nå, og så finnes det i Norge.
0: Nei.
2: Ok.
0: Jeg tror det er veldig mange der ute nå som sitter med penn og papir.
2: Ja, det er nok veldig mange. Den første mann til mølla da. Rett og slett.
4: Løp frem.
2: Men nei, jeg liker, men jeg synes også det konseptet passer veldig godt danskene. De føler jeg er litt sånn...
0: De er chill.
2: De er chill.
0: De er liberale og laid back, skal
2: jeg bare si. Ja, det er det. De to L-ene. Så ja, det klær de veldig godt. Det klær ikke amerikanerne at det begynte der.
0: Nei, egentlig. Nei. Det er så ekstrovert og jævlig.
4: Høylytte.
2: Ja, brutale og...
0: Brutale amerikanere.
2: Bitchy.
4: Ja, skal
0: vi se om jeg er enig. Vi passer Norge også, da, synes jeg. Ja. Vi er så beskjedene at det...
2: Ja, det er det.
4: Jeg føler at hadde gått på gata og begynt å spørre litt sånn... Hei, hvilken sang hører du på nå? Du vet intervjuet.
2: Ja.
4: Hvilken sang hører du på nå? Og så går du rundt, hva hadde du ratet den sangen her? Så føler jeg halvparten bare vært sånn der... Nei!
2: Ja!
4: Jeg har ikke tid.
2: Ikke sant?
4: Så bare, jeg må på jobb. Så har jeg vært veldig sånn i sin egen da.
0: Mm. Ja, de jogger jo rundt og sykler rundt i hele byen her. Det er liksom... Jeg synes det er sjeldent man møter noen som går,
2: ja. Ja. Ja, det er sant. Mm. Har det blitt for mange sparkesykler, eller?
0: Og det også.
4: Eller sparkesykler. Ja.
2: De er overalt. Og jeg er så redd for de, eller sånn... Jeg er redd for å kjøre de, da. Jeg er ikke redd for folk som kjører de.
4: Jeg så en kar kjøre så nonchalant på en elsparkesykkel. Han hadde trynet, hånda i lomma.
2: Å, Gud.
4: Og så sitter han sidelengs med ene hånda på rattet, mens han driver og kjører.
0: Jeg vil ikke kalle det rattet engang.
2: Det er jo livsstang!
4: Og så står han liksom skikkelig nonchalant og bare ser rundt omkring sånn, åh, alt er så irriterende. Skikkelig
2: herregjemmelig. Jesus Christ. Ta på hjelm og skjerp deg. Følg med på veien.
0: Ta på hjelm og skjerp.
2: Ja, ta på hjelm og skjerf, for da blir det kaldt. Nå er det høst. Ja. Og hadde ikke passet høsten veldig godt hvis Norge fikk på et lite tiny desk-konsert.
0: Få på noen små desker.
2: Få på noen små desker, da. Please.

0: Det var Jesper Fosdal med 22 type sitroner, og før det hørte du Ella Lockert med Kors på halsen.
1: Ja, rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
2: Yes.
0: Ok, nå skal jeg dele en litt personlig anekdote.
2: Ok.
0: Fra livet mitt.
2: Ok.
0: Her om dagen så satt jeg i en park her i Oslo. Se på benk, se det for dere. Og så kommer det en mor, en mamma, med barnet sitt, og puller opp rett foran benken og driver med noe barnearbeid. Steller med barnet da.
2: Ja.
0: Som man gjør.
2: Ja.
0: Det er greit.
2: Det må man.
0: Og så sitter jeg og spiser en sånn byggryns lunsj med eple og kanel. Veldig god. Og så begynner barnet å si sånn... Jeg vil ha sånn yoghurt som gutten har. Som den gutten der. Og for så er det litt ukomfortabelt å bli...
2: Rettet du den? Det er ikke yoghurt, det er byggrim.
0: Jeg holdt faktisk på å gjøre det.
2: Nei.
0: Men jeg lot være, jeg gjorde det. Jeg bare smilte og nikket til ungen.
2: Ja,
3: smil og vink.
0: Og mora.
2: Og mora. Og har litt liksom blunkt i mora.
0: Ja. Men jeg tok det litt til meg, bare sånn... Gutten?
2: Gutten? Det var det du hang da opp i?
0: Ja. Jeg er da vel ikke noen gutt.
2: Ok.
0: Tenkte jeg litt på.
2: Ja, ok.
0: Men på den andre siden så er det jo barn som er mest ærlige der ute, er det ikke det?
2: Jo. Det er jo det. Hvor gammel? Jeg
0: tipper sånn 3-4 år, jeg.
2: Barn. Ja. Det er vel.
0: Kanskje yngre, kanskje 2-3.
2: Ja. Peak ærlig alder, vet du.
0: Peak ærlighet.
2: Så dette mente han.
0: Ja. For hvem sitter... Når er man mann? Jeg satt og skulle skrive... Jeg søker litt... Jeg skulle lage en leietakerprofil på hybel.no.
2: Ja.
0: Litt etterpå. Og så skrev jeg... Jeg er en 24 år gammel mann fra Telemark.
2: Oi!
0: Som egentlig høres ut som en litt sånn dårlig datingprofil.
2: Ja, det gjør det.
0: Men så tok jeg tilbake på sånn... Jeg var veldig usikker om jeg skulle skrive gutt eller mann. Hva høres best ut når man skal ha leietakere?
3: Det er et godt spørsmål.
0: Oi. Har man lyst på en gutt, eller har man lyst på en mann?
2: Dæven. Vi er jo akkurat i den brytningsfasen, føler jeg.
3: Deep.
2: Hvis det er lov å si.
3: Ja,
0: ja, det er lov å si.
2: Ja, når blir man mann da? Når man begynner å oppføre seg som en.
3: Ja. Riktig.
2: Riktig.
0: Så hvis en 17-åring oppførte seg noe inn i helvete, så hadde du kalt han en mann?
2: Fin mann.
0: Fin mann.
3: Jeg føler at det er etter man blir 18 da.
2: Ja.
3: Men det er jo bare for å gi.
0: Jo, for det er jo liksom, hvis du dør da, så står det i avisa. Mann 18.
2: Ja.
0: Eller 18 mann. Nei, mann 18.
2: Ja.
3: 18 mann.
0: 18 mann døde.
2: Ja, det er sant.
0: Men
2: 18 mann.
0: Hjernen er jo ikke utviklet før man er 25.
2: Ja. Frontallappen. Kanskje den titelen kommer med frontallappen?
0: Ja.
3: Men den frontallappen kommer jo forskjellig for alle, gjør det ikke?
2: Ja, det er sant.
3: Tricky.
2: Det er tricky.
0: Det er tricky.
2: Altså. Da må man kjenne litt på da, når man selv kan begynne å omtale seg som mann.
3: Når du føler deg verdig.
2: Ja, føler du deg verdig, Birk?
0: Ja.
2: Nei.
0: Ikke som leietaker, men som yoghurt spiser. Så er det.
2: Men følte du deg truffet liksom?
0: Ja, det gikk
2: ikke det.
0: Nei, jeg ble ikke lei meg. Jeg bare ble litt tankefull.
2: Ja.
0: Men hva tenker dere da? Damer?
2: Damer. Åh.
0: Vil dere bli kalt jenter, eller vil dere bli kalt damer?
3: Jeg er en dame da, holdt jeg på å si.
2: Ja.
3: Liksom, jeg gjør min egen ting. Flytter ut hjemmefra. Studerer. Jobber.
2: Det er det da.
3: Ja.
2: Da må vel en dame da. Føler meg ikke som en dame.
0: Nei.
2: Det er liksom mamma.
3: Ja, men jeg kan si meg enig, fordi dame føler jeg som da er jeg eldre.
2: Ja, jeg er kvinne.
3: Ja,
0: du er kvinne, dere har jo en tredje.
2: En tredje.
3: Der sa
2: du. Yes!
3: Ja.
0: Kvinne, shit. Det høres jo så bra ut.
2: Ja, det er det.
3: Empowering.
2: Ja.
3: Jeg er kvinne.
2: Kvinne er et empowering ord nå, føler jeg. Kanskje vi burde finne en sånn equivalent.
0: Finne et sånt ord til mann.
2: Ja.
0: Og gutt.
2: Og gutt og mann. Og, for da skal det være et ord som ikke finnes.
0: Ja, kvinne.
2: På en måte.
0: Dame.
2: Kvinne.
0: Jente. Gutt. Mann.
2: Hvis du har et godt forslag, ta og send inn det til oss.
0: Ja, ja. Gjør det. Sammen med litt spørsmål.
2: Så kan vi introdusere dette nye ordet til Birk. Kanskje han kan identifisere seg litt mer som det.
3: Begynne å skrive det på saken. Nei, hva var det du var da?
0: Leitaker.
2: Ja, ja. Ja, gjør det. Da kan du gå inn på Instagramen vår, rådvil.nova. Heter vi det? Jeg er litt usikker.
0: Nå skal vi få det her en gang for alle.
2: Det er Rådvil på Radio Nova. I bioen vår der så er det en link hvor man kan gå inn og trykke seg inn i spørreskjema vårt. Der kan du også stille spørsmål, men send oss gjerne et tredje mulig ord som man kan omtale menn og gutter i mellomfase.
0: Ja, vi som befinner oss i mellomfase. Vi trenger svart et nytt navn.
2: Hva heter vi på Insta, Birk?
0: Vi heter Radvil.
2: To A-er.
0: En A.
2: Åh!
0: Ja.
2: Ok.
0: Understrekk, kanskje?
2: Ja.
0: Nova.
2: Ok!
0: Ikke noe punktum.
2: Radvil, understrekk, Nova. Hit it!

0: Der hørte du Edil med Looking Back.
1: Bonjour, du hører på Rådvil på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådvil sin Instagram.
0: Riktig, riktig, riktig. Nå kom Birk inn i studio med litt kaffe.
2: Tusen takk.
0: Oi, tusen hjertelig. Så hyggelig. Tusen takk. Ja, da løper gutta.
3: Ja.
0: Vi sender han på litt oppdrag.
3: Kaffegutten.
4: Det trengs.
3: Ja, skal jeg lese opp spørsmål?
0: Ja, gjør det.
3: Så, hva deres tips til å få på med noen på U1, Billa Bar eller Kjelleren? Eller må man dra et annet sted? Og så står det med store bokstaver. Jeg vil høre deres erfaringer. Utropstegn, utropstegn, utropstegn.
0: Er det noen som har fått på noe med noen da?
5: Noen gang.
0: På disse stedene?
5: På disse, ja. UN er jo en mørklagt kjeller på Blindern.
0: Ja.
5: Hvor det skjer forskjellige fester.
0: Mm. På samfunnsfaglig fakultet.
5: Ja, nettopp.
0: Hvertfall. Og de to andre er også på andre deler.
5: Kjelleren er, det er jeg ganske sikker på, at det er realfagsbygget.
0: Boring! Mm. Der får du sikkert ikke på.
5: Der skjer det ikke noe. Der sitter du og pilser med gutta.
0: Med gutta? Ja. Den andre da?
5: Hva var den siste, sa du?
4: Det var Billa.
5: Billa Bar, ja, selvfølgelig. Ja. Det er jo studenterhjemmet.
0: Ja.
5: Blindern studenterhjem.
0: Ja.
5: Sin egen bar. Som heter, den er min favoritt ut av de tre, i hvert fall.
0: Ja,
4: det er der du får på.
5: Jeg har i hvert fall, hengt der en god del.
0: Alright.
5: Og man blir som regel ganske drita.
0: Ja.
5: Og det gjelder alle.
0: Ja.
5: For det er noe som heter Nederlandsk krabbe.
0: Ja.
5: En drink som er veldig blå, og veldig god.
0: Digg.
5: Og veldig billig.
0: Åh, let's go.
5: Og alkohol.
0: Åh, oh, shit. Okay. Nice.
5: Ja.
0: Ok, så det er denne nederlandske krabba som
5: det,
0: får det til. Altså.
5: Det er den som får det på.
0: Ja.
4: Magisk drikken.
0: Men ok, alle det her er jo studentbarer, på en måte.
5: Mm, så, ja.
0: Der er det jo, det faller seg jo naturlig.
5: Det er
0: jo et
5: skille mellom den store vide verden og studentbarna.
0: Ja.
4: Ja, det er sant.
0: Der er det studenter.
5: Ja.
0: Ja. Der henger de. Da føler jeg, det er jo litt naturlighet i det da, å i hvert fall kunne snakke med nye.
5: Mm.
0: Fordi, eller i hvert fall hvis man gjør det i august og januar, starten av semesteret.
5: Ja.
0: Man
5: nye,
0: burde
5: ja.
0: Jo bare kjøre på resten av semesteret også, egentlig.
4: Jeg føler det kommer litt an på deg. Jeg føler at man alltid blir håntet, vet du. Den ene karen som man ser, og så plutselig ser du det bare en gang.
0: Ja.
4: Får litt på med han, og så plutselig er han overalt på campus.
0: Ja.
4: Og det er liksom sånn, det kommer an på hvor klar du er for den, da.
5: Ja, pass på hvem du får det på med.
0: Ja. Skrekken. Ja.
4: Så det er litt sånn, jeg tenker, komme deg litt ut også.
0: Ja.
4: Prøve å se hva annet Oslo har å by.
0: Ja, det tenker jeg også.
4: Ja.
0: Har du noen forslag, Millie?
5: Ja,
4: jeg har. Jeg tenker litt på angstbar da.
0: Ja.
4: Det er det jeg er.
0: Ja. Den er kul.
4: Og så har du den gamle skobutikken. Mm. Hammer High.
0: Mm-hmm.
4: Veldig, veldig kule barer, synes jeg. Kul lys, kul musikk. De har DJ iblant.
0: Ja.
4: Jeg synes folk som jobber der er ganske kule.
5: Mm. De har DJ på UN også, faktisk.
4: Ja, de har det.
5: Og der kan dansekulvet kan bli ganske hett.
0: Oi.
5: Det kan bli ganske stappa. Jeg synes det er ganske lite.
0: Ja.
5: Så hvis du har lyst til å på en måte få deg en litt sånn dansepartner da.
0: Ja, oi, ja. Så er det mulighet for det.
5: En liten dansetilnærming til flørtinga.
0: All right.
4: Ja,
0: ja, ja, men det kan funke bra.
5: For noen er danseflørtere, og andre er snakkeflørtere.
0: Det er sant.
5: Kjelleren, da kan du snakkeflørte, men da blir det bare snakk om kjemi og så videre.
0: Ja.
5: Mm. Og ikke den gode kjemien.
4: Det er ikke så godt.
0: Oh. Den teoretiske kjemien.
5: Den teoretiske kjemien.
0: Dæven. Ja. Nei.
4: Vi kan lage en sånn klubb på Facebook.
0: Ja.
4: Få på klubben.
5: Vi som har lyst til å få det på kjelleren og Billa Bar.
0: Jeg støtter det. Ikke nødvendigvis de der. Barene der oppe på UiO.
5: Ok, dere liker ikke de.
0: Men jeg backer det, de forslagene Millie kommer med her nå, synes jeg er veldig bra.
4: Okay. Ja.
0: Holder det gående.
4: Ja, ja, hvorfor ikke? Si, nå skal vi ut på Jungstorg, eller nå skal vi på byen, nå skal vi på bar.
5: Ut på
4: og så kan de som vi får på være sånn, jeg vil også bli med ditt.
0: Ja, målet er å få det på.
4: Ja.
5: Mm.
0: Hvorfor ikke? Daven.
5: Og det er ikke så lett å få det på kjelleren og UN og Billa.
0: Nei.
5: Det er ikke det. Det er ikke så lett.
0: Nei.
4: Men vet du hvorfor? Nå ble jeg litt så nysgjerrig.
0: Ja.
5: Nei, det er jo dere som mener det nå. Jeg ble bare å støtte dere.
0: Nei. Ja, sånn sett.
5: Kom dere ut, sier dere.
0: Ja. Ja, men kom dere ut også da.
4: Ja, masse.
5: Jeg tenker en god blanding her, for at det kan være litt deilig å komme inn, for at, som dere sier, det er folk som studerer, og da er det så lett å havne i prat.
0: Ja. Ja.
5: Hva studerer du? Sånn og sånn. Bla, bla, bla.
0: Fortell meg om det er så spennende. Det er sant. Wow.
4: Ja. Hvis ikke, så har jeg lastet en dating-app.
0: Ja.
4: Føler jeg da.
0: Den er klink.
4: Ja.
0: Veldig rart hvis man laster ned dating-app og så inviterer til en studentbar, ja, der man er student.
4: Ja.
5: Oi.
0: Tenkte jeg på nå. Mm. Ikke gjør det.
4: Nei.
0: Eller gjør det.
5: Jo, jeg synes jeg gjør det.
0: Hvis du vil.
4: Du lever en gang.
0: Ja. YOLO.
5: YOLO.
0: YOLO. Prøv litt av hvert.

0: Det var godgutten Gustav Tusen med låta Shades.
1: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen, midt på dagen.
2: Litt ekkel jingle den her, eller?
0: Creepy.
2: Sketchy times.
3: Ja, ja.
0: Ok, da okay. Åpner vi spørsmålskassa.
2: Vi åpner spørsmålskassa.
0: Hvordan budgeterer jeg som student?
3: Interessant.
2: Det er interessant.
0: Her er det så mye å ta.
3: Det er så gøy.
2: Ja.
3: Det er kjempegøy. Jeg elsker
2: spørsmålet. Dette er gøy. Dette er gøy. Er dere gode på det selv?
3: Mm. Jeg prøver.
2: Ja?
3: Ja.
2: Du gjør?
3: Ja.
2: Let's go. Hvordan, eller sånn, har du poster? Hvordan fungerer det? Du,
3: Excel.
2: Lav
3: Excel.
2: Da
3: skriver du inn først husleia di.
2: Ja.
3: Og så hvis du betaler strøm og så videre, skriver du inn det også.
0: Okay.
3: Og så skriver du også inn hvor mye du tjener, og så hvor mye du får i, hva heter det? Herregud, lån?
2: Mm-hmm. Ja.
3: Ja. Og så regner du det ut på arken, da. Og så er det liksom sånn hva du trenger til uka eller til måneden. Og så litt sånn goder og sånn til fritid. Det er liksom sånn
0: utbetalt. Du har et fritidsbudsjett?
3: Ja.
0: Et eller gode budsjett da?
3: Ikke nå lenger, nå har jeg skrevet veldig ut.
2: Ja.
3: Men det er liksom sånn, jeg liker liksom å ha litt sånn på ark da, så du er klar over hva du holder på med.
0: Hvor mye setter du av til fritidsaktiviteter da?
3: Det kommer jo an på, jeg er ganske busy. Jeg løper rundt hele tiden, så det blir ofte litt sånn øl på en onsdag eller på en lørdag.
0: Ja.
3: Så nå er jeg sklidt ut.
0: De er skumle, de ølene på onsdag.
3: Ja,
2: da går det fort.
3: Det er Halloween.
2: Ja, det er det.
3: Men jeg tenker jo bare, tenk smart da. Og så bruker du mattilbud-appen.
2: Ja,
0: ja. Selv om jeg er ikke så glad i den.
3: Nei, du er ikke det.
0: Fordi de legger jo opp til sånne der sånne ferdigpakkemiddager. Sånne der
2: ja.
0: Jeg skal ikke trenge å kjøpe en spagettimiddag til under 200 kroner og tenke at det er bra.
2: Nei, nei.
0: Men det er fint å si at brokkolin er på tilbud i denne uka.
2: Ja, det
0: er fint.
2: Det kan
0: jeg ta med. Så det er jo bra for så vidt sånn sett.
2: Ja.
0: Men
2: litt konflikt med deg selv der.
0: Ikke la deg lure av de heller.
3: Nei, det blir jo da å tenke smart da.
2: Ja.
3: Når du liksom ser, for eksempel, et råd, enkleste middagen jeg vet om,
2: ja.
3: Det er at du tar pasta, de sånn 12 kroner koster det, ikke sant? En pakke, og mye. Og så tar du hakket tomater, så koster det 10 kroner på boks. Og så tar du krydderet du har hjemme fra før, og så smasher du det. Og så bruker du bare bønner, som også koster 10 kroner.
2: Ja.
3: Og der har du spagetti bolognese.
0: Dæven! Plantebasert.
3: Du må tenke
2: 30 kroner.
3: Ja. Tenk smart
0: for en middag. Ja, og alle proteingutta og jentene der ute.
2: Ja.
0: Det er proteiner i bønner, altså.
2: Nettopp. Ja, ja, ja. Masse gains.
0: Masse gains.
2: Mm-hmm. Ja. Shit, godt råd.
3: Ja.
2: Og til, hva heter det?
0: Budget.
2: Budget. Budgetering.
0: Ja.
2: Hvordan man gjør det som student. Jeg liker Excel som tips, da.
3: Mm.
2: Det er jo oversiktlig og greit. Man kan fylle inn liksom løpende.
0: Ja, men det er de små utgiftene da, som jeg, ikke kjøp Red Bull og bolle.
2: Ja. Ja,
3: selv om det er vanskelig.
0: Selv om det er veldig vanskelig.
3: Det
0: er
2: sant.
3: Ja.
2: Kanskje få en liten sidejobb.
0: 10 kroner her og 20 kroner der, det blir ganske mye lenger.
2: Kan det?
3: Meal prep.
2: Ja, meal prep.
3: Meal prep, love meal prep.
2: Ja, gjør det. Vær god på det.
0: Prep den shitten.
2: Prep den mealen.
0: Men budsjettering, jeg føler at de store utgiftene er jo alkohol.
2: Ja.
0: Dere er enige.
2: Ja. Ta en Sverigetur i måneden.
0: Oi.
2: Det er kanskje litt dyrere.
0: Jeg vil aldri bli catchet på grensa til Svinsund. Da skal jeg kle meg ut. Nei, det er ikke så galt. Det er lurt.
2: Til Kjøben da.
0: Men jeg har ikke vinmonopol. Ja, Harrytur.
3: Harrytur
0: til Kjøben.
2: Ufattelig billig vin.
0: Nytt konsept.
3: Det er sant.
2: Ja, ja, ja. Kjempebillig vin. Kjøpte, jeg var i Danmark i sommer. Kjøpte med meg 4 vin. Alle kostet sånn under 50 norske kroner liksom. 35 danske.
0: Men smakte de spiker?
2: De smakte bare litt lite. Egentlig.
0: Men
2: jeg kjøpte da.
0: Jeg liker mye drikke.
2: Ja, like mye prosent da. 13 liksom.
0: Okay.
3: Men er det noe sånn 12 på hvor mye du kan ta med på danske båten da? La oss se at du tar med den da.
2: Ja, det tror jeg. Ja.
0: Har de 12 menn?
2: Ja,
0: tolmen.
2: Tolmen. Det er ikke alltid de stopper deg da.
0: Nei.
2: Men det er jo en risk å ta, for de er der på en måte.
0: Skummelt.
2: Ja. Så.
0: Men veldig lurt da.
2: Men veldig lurt, for det er jo billig. Det er jo dritbillig i fylla det.
0: Men det er, ikke alltid man kan ta med vin her og der, hvis man er ute på bar og så videre.
2: Det er sant. Og da kan man være god på å spørre om studentrabatt.
0: Mm.
2: For det finnes. Ikke det nødvendigvis på øl og drikke, liksom.
3: Nei.
2: Men på mange kaféer og restauranter,
3: ja,
2: så har de det.
3: Ja. Nei, jeg synes økonomien er vanskelig.
2: Vi tenker
0: noe, mm.
3: det er vanskelige spørsmål. Man vet jo aldri. Jeg tror ikke jeg kan si med hånda på hjertet sånn, jeg har bare brukt 500 kroner denne måten.
2: Nei.
0: Jeg tror det er veldig lurt å sette seg et mål sånn at hvis du går over den forbruket der, over det forbruket der, så er du fucked.
3: Ja.
0: Altså, da kan du ikke overføre noe mer.
2: Ja.
3: Nei.
2: Ja.
0: Så ring banken og si...
3: Oi.
0: Hvis jeg... Men det er litt sånn, da putter du litt mye ansvar opp i de bankfolka. Men hvis du går over et visst bruk den måneden, så kan du ikke kjøpe deg noe mer.
2: Nei. Det liker jeg også. Gå hardt til verks.
3: Ja.
2: Jeg hadde en veldig lur måte å spare på, egentlig. Nå har jeg avsluttet den, da, for jeg ble litt blakk en periode. Men er at på kortet sitt, så kan man legge inn sånn hver gang man tapper kortet, eller trekker kortet, så settes... og så velger man beløp selv, men så settes et beløp inn på en sparekonto.
0: Oi.
2: Som er genialt, for da blir
0: så
2: man både...
0: Så alt koster bare 10 kroner mer, da?
2: Ja. Og så blir man både litt bevisst på sånn, å, nå kjøper jeg denne Pepsi'en, og så bare denne, og så trekker jeg kortet, og da blir det en dyr Pepsi. Men det går jo til deg selv, men man blir veldig bevisst på når man trekker kortet, og på hva.
0: Hvilken bank er det du har?
2: Sparebank Sør.
0: Sparebank 1 Sør?
2: Nei, Sparebanken Sør. I en one go. Men nå heter det Sparebanken Norge. Så shout out Sparebanken Norge. Egentlig ikke, for jeg synes jeg har litt dårlig rente på sparekontoen min. Kan dere fikse det?
3: Ja.
2: Neida.
0: Finn dere et fond med god rente.
2: Ja,
0: gjør det. Og putt Pepsi-penga der.
2: Pepsi-penga må dit.

0: Du hørte Moontop med Ut og fly.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærlighet, da?
4: Vi gir mest av det.
5: Vi gir mest av det. Til vanlig. Vi har ikke gjort det i dag.
4: Ikke i dag.
5: Kjærlighetsråd.
3: Dessverre.
5: Hvordan synes du første sendingen har gått, Millie?
3: Veldig spennende.
5: Ja.
3: Jeg synes det har vært veldig gøy. Mm. Og veldig hyggelig å være med dere to. Jeg synes det er veldig godt å ta meg imot.
4: Mm. Ja. Du og vi vil bare si at du er et naturtalent.
3: Ja. Tusen takk.
5: Rett og slett.
3: Det er godt å høre.
5: Du glir lett inn.
3: Det er koselig.
5: Ja.
3: Jeg var litt nervøs, men nå føler jeg at jeg landet litt. Jeg gleder meg allerede til neste gang.
5: Ja.
3: Ja.
5: Nå kan det bare gå bedre, på en måte. Nei. Det høres ut som det har gått dritt i dag.
4: Det kan bare gå verre.
3: Bare noe blir. Ja.
5: Nei, bra sending. Mm. Skal dere noe gøy i dag?
3: Nei.
5: Planer?
3: Nå skal jeg på skolen, og skal jeg på jobb.
5: Ja.
3: Ja.
4: Jeg skal på forelesning, og så skal jeg se og høre på Erlend Lo leser bok.
5: Oi, let's go! Deilig. Hva skal han lese?
4: Det er TBA.
5: Ok.
4: To be announced.
5: To be announced. Spennende.
4: Mm,
5: nei, ingen planer før i kveld. Da skal vi ha redaksjonsmøte. Da ses vi igjen. Men det er en nydelig dag. Så kjære lytte, hvis du hører på, nyt dagen. Nyt sola.
3: Ta noen minutter i sola.
5: Vi trenger det.
4: 10 minutter holder, da får du lagret av vitamin og.
5: Litt sånn D-vitamin på fyll der.
4: Ja, D-vitamin, ja.
5: Rett og slett. Birk, du nevnte en liten greie med at lytterne våre har fått et navn.
4: Ja. De heter, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen,
5: ja.
4: Rådtasser.
5: Rådtasser!
4: Så rådtasser, der ute store og små rådtasser, send inn, vi vil gjerne høre dine spørsmål.
5: Ja.
4: Eller, som Millie kom med tidligere, hva er det du kom med tidligere, sa du? Scenarier.
5: Ja.
4: Vi elsker scenarier.
5: Vi elsker scenarier.
3: Det er kjempegøy.
5: Ja.
3: Test oss litt.
5: Ja. Det kan du gjøre på radvil_nova sin Instagram-konto. Hva finner man i bioen der, Birk?
4: Ikke et undersøkelseskjema, men et spørreskjema.
5: Ja.
4: Og det er anonymt.
5: Ja. Det er anonymt, ja.
4: Drit anonymt.
3: Helt anonymt.
5: Mega anonymt.
4: Det er umulig for oss å finne ut av hvem det er.
5: Kan ikke spore det. Whatsoever.
3: Riktig.
5: Nei. Kjære lytter, nyt denne tirsdagsdagen, og kos deg videre.
6: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
3: Det var ganske bra,
5: det.
7: Hvis det er en ting vi kunne endre ut, så er det at vi gjør det igjen.
8: Du hører på Rådvill på Radio Nova!

0: det går bra, det er jo bare skomakultur, tramp stamp.
1: Åh, hver dag, fra 9 til 10. Radio Nova.
2: Jeg blir litt svettet.

0: kultur på Radio Nova.
1: Nova.
2: God morgen, og jeg håper alle har en fantastisk tirsdagsmorgen, eller formiddag, om det er det du liker å kalle det. Jeg ser på deg, Mikkel Olsen. I studio i dag så har vi med oss to gjester, så det blir veldig gøy. Og vi skal prate om veldig mye spennende. Vi skal virkelig sette ting på dagsorden, vil jeg kalle det. Vil dere si hei?
3: Hei!
4: Hei.
2: Så ja, dette blir veldig koselig. Jeg gleder meg. Let's go!
4: Oi, oi.

0: Der hørte du Klossmajor med montasjen.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svenska.
0: Nei, ikke wom, wom, wom, fordi du hører på Skummad kultur på Radio Nova, ditt favorittkulturprogram. Mitt navn er Saida, jeg glemte jo å si hva jeg heter i den litt sånn hastende tisdagsmorgen, som jeg kalte det. Men ja, jeg er jo ikke alene i studio. Hvem er det jeg er her i dag med?
2: Solveig.
3: Willy.
4: Og Idun.
0: Åh, to nye stemmer dere kanskje ikke har hørt på Skummad kultur før. Ja, for dere er jo gjestene våre i dag.
3: Ja, det stemmer.
0: Vil dere introdusere dere litt?
4: Ja, skal vi fortelle hvor vi kommer fra?
0: Ja, ja.
4: Et sånn program.
0: Du må ikke. Hvor kommer du egentlig fra?
4: Fra Sanne, ja. Jeg er med i studentnyhetene, og Dusjgedanke. Ja.
0: Hei! Hei!
3: Hey.
2: Ja. Du er grunnleggeren av Dusjgedanke.
4: Jeg har grunnlagt Dusjgedanke.
0: Så du kommer med veldig mange dusjgedanker?
4: Ja, jeg har massevis av dusjtanker. Vil dere ha et eksempel på en dusjtanke?
0: Dusjet du i dag morges?
4: Ja, nei faktisk, fordi jeg skulle være med her.
0: Ja, okay.
4: Så da tenkte jeg at jeg må stå opp jævlig tidlig, jeg skal ikke vende på radio, men derfor så dusjet jeg i går kveld.
0: Ok, i går kveld, hva var din dusjgedanke?
4: Da tenkte jeg vel først og fremst på at jeg må huske å smøre tatueringen min, for jeg tok en ny tatuering forleden.
0: Oi!
3: Ja. Oi, hvor da?
4: Jeg husker faktisk ikke hva det
3: var.
4: Det var egentlig ganske spontant, fordi det var en del av en skoleoppgave. Så jeg hadde egentlig 3 timer på å bestemme hva jeg skulle lage. Så det ble en fisk som røyker en sigarett.
0: Jeg synes det var veldig.
3: Det er litt kult, det er litt kult.
4: Takk. Hva med deg?
3: Ja, jeg er ifra... Ja, dere kan gjette hvor jeg er ifra.
0: Fra Sandnes?
4: Nei, fra Haugesund.
0: Haugesund?
3: Jeg er nå ikke fra Haugesund. Det er
4: vanskelig
0: dialekt. Jeg er ikke så god på dialekt.
4: Ikke jeg heller, tydeligvis.
0: Dere har hørt at jeg sa Sandnes, som om jeg ikke var fra Sandnes en gang.
3: Her sitter jeg i studio med... Bergen! Østlendinger.
4: Bergen!
3: Ja, og de vet ikke hva Bergen
2: er. Er det Bergen?
3: Jeg er fra Bergen.
4: Men det snakker så rolig bergensk.
2: Bergens.
4: Alle som snakker bergensk er så sykt
2: Bergen.
4: På.
2: Ja, du hadde ikke så veldig sånn...
3: Nei, det er fordi at de som man hører fra Bergen, det er laksevåginger.
0: Ja. Men hvilket program er det du er med i?
3: Guttas.
0: Guttas!
3: Ja, Guttas!

0: Der hørte du Barry Steele med Berlin Wall.
1: Hva du skal da?
2: Skal litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur.
3: Alle hverdager fra 9 til 10.
0: Det stemmer, du hører fremdeles på Skum og Kultur. Og noe som har blitt et ikke så nødvendigvis et sykt brennhet tema i media, men jeg har i hvert fall fått opp på mine sosiale media-feeder, og det er at artist og sanger Synne Sørgjær har vært ute i media. Hun var på Radio Topp 40, og hvor hun promoterte sin nye sang Emilie, som handler om det å ligge med noen som har kjæreste. Og i dette intervjuet med Radio Topp 40, så skulle hun jo forsvare.
4: reklamere
0: for denne tematikken. Og jeg tenkte det er jo litt interessant å diskutere her. Fordi, ja, sånn som du sier, hun ja, kanskje mer promoterer.
5: Ja, det var veldig gøy.
1: Alle har jo gjort det.
4: Ja,
1: alle har gjort det.
4: Ja, det var veldig gøy at hun sa det.
5: Alle har ligget med noen som er kjæreste.
4: Ja, jeg skjønte jeg måtte liksom tenke litt. Har jeg det? Eller er det bare...
5: Ikke som jeg vet.
0: Og det intervjuet er jo, det er jo verdt å nevne at det har jo blitt slettet fra Radio 240 sine sosiale medieplattformer nå.
4: Ja.
0: Jeg har en kopi da, hvis noen
4: vil. Bare send meg melding, så
1: er det ikke en ting du så veldig klart på det. Jeg vet ikke om lytterne har sett det intervjuet, men en ting du ser veldig klart er at hun som intervjuer, hun blir litt sånn her, ja, ligger egentlig alle, har alle egentlig gjort det?
4: Ja, du merker at det er noe i henne som har lyst til å liksom gi litt motstand, kanskje.
5: Ja,
4: men,
5: ja, for hun er sånn, har du gjort det? Ja, det er jo.
0: Men på starten så var jo også hun intervjueren veldig sånn energisk. Også. Men noe som er litt sånn interessant da, det du forteller om. Det var liksom veldig positivt glad da.
5: Ja, det var veldig lystig tone gjennom hele det intervjuet egentlig.
1: Ja, også litt sånn. Ja, men er alt det du skriver om i sangene dine, er alt det basert på ditt liv?
6: Ja, alt er basert på mitt liv.
0: Ja, ja, og Emilie, er det hun andre?
5: Ja, Emilie. Ja.
4: Og så er det alltid en Emilie.
1: Alltid en Emilie.
4: Men hadde du hørt sangen, var det sånn, Idun?
5: Jeg hørte på den i går, altså jeg har hørt den en gang, kun fordi jeg visste at vi skulle prate om det her. Så jeg vet ikke om det telser veldig mye research.

ser meg og den samme sjanglingen som vanlig etter 12 når vi vandret hjem sent fra jobb. Det er nesten som om årene forsvant når du smiler så trygt rundt meg. Jeg forsømmer alle tårene iblant, men jeg griner så stygt rundt deg. Og du stryker meg sakte i mitt hår, før du stanser ved vikene.

synkende nivå når jeg drikker opp glasset ditt. Og hele gjengen vår som vinker før de går, mens vi blir på terrassen litt. Du sier varsomt at du ikke savner meg, men du savner

0: Der hørte du Kuba-krisen med Hvordan du liker det.
1: Hva du skal da?
2: Litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og kultur.
3: Alle hverdager fra 9 til 10.
4: Ja, så jeg har vært på Netflix.
0: Som man gjør.
4: Som vanlig. Og da kom det en ny serie som jeg absolutt vil anbefale. Jeg synes den var veldig bra. Den heter East of Eden, basert på boka ved samme navn av John Steinbeck.
1: Oi.
4: Ja, den har jeg ikke lest, så jeg vet ikke helt sånn sammenligningsmessig om jeg kan si noe på det.
1: Men, er det norsk?
4: Nei.
1: John Steinbeck?
4: Steinbeck. Jeg vet ikke helt hvor han er fra, egentlig. Nei. Jeg tipper USA. Ja. Han er nok fra USA, fordi serien... Ja, yes, nå får jeg noen nick fra tekniker. Fordi serien er satt i USA. Litt sånn...
1: Ja, det er jo typisk.
4: Ja. På starten av 1900-tallet.
1: Ja.
4: Og ja, den er veldig, veldig bra, og det var bare noe jeg satte liksom sånn jeg synes var litt sånn bemerkelsesverdig, og det er at det var noen tilfeller av dårlig parikk i denne serien. Og jeg har, over de mange Netflix-seriene jeg har sett på, så har jeg merket at det virker som en trend, at det er et eller annet Netflix bare ikke klarer med parikk.
5: Hva er det som gjør en parikk dårlig? Er det fordi du ser at det er en parikk?
4: Ja.
0: At det ser veldig fake ut, liksom. At det ser ikke ut som det er karakteren sitt ekte hår.
4: Ja.
0: Men tenk om det er en karakter som har på seg en parikk.
4: Ja, kanskje det er det. Kanskje det er liksom... Men,
1: tidlig 1900-tallet så kjører du sånn der oppsatt...
5: Ja, sånn der hester, litt sånn hvitt.
1: Ja. Ja.
5: Nei, nå er jeg alt for langt tilbake.
4: I dag tror jeg kanskje at jeg hadde tenkt at nå var det
1: gjerne. Det er liksom the 1900s.
0: Men da er jo hele poenget at parikken skal være dårlig.
4: Ja. Men kanskje det er det som, for jeg merker at jeg blir litt sånn tatt ut av det når jeg ser at det er en åpenbart litt sånn dårlig parikk.
0: Ja, for det er en karakter som egentlig, det skulle bare vært håret dem.
5: Men
0: ja,
5: ser du liksom parikkfeste, eller er det bare fargen som er off?
4: Det er liksom, det er hårfeste, det er et eller annet med måten den ligger på. Den ligger på en litt sånn klein måte. Det er liksom, og det er spesifikt karakteren til Florence Pugh. Mm. Fordi, ja, Florence Pugh er med i den. Og han sjekker fra The Challengers. Nå husker jeg ikke hva han heter.
0: Det er
4: to veldig kjekke i den filmen.
0: Er det han som...
4: det er han som blir litt køkka på en måte.
0: Jeg har ikke sett The Challengers, altså ikke spoil.
4: Ok, nei.
0: Men er det han som, er i teaterverden på en måte?
4: Ja, eller hva?
0: Nei, IRL, altså sånn han skuespilleren.
4: Ja, nei, da er jeg litt usikker, dette var litt vanskelig.
1: Her på Skumma, her stiller vi de vanskeligste spørsmålene.
4: Men, nei, men jeg synes det var en god idé, at jeg bare skal tenke at nå er dette del av karakteren. Denne karakteren her går med parikk, ingen vet det, og ingen snakker om det, men jeg er litt dårlig på å skjule.
1: Har dere sett sånne Netflix-serier som har sånne action-serier da? Sånne Netflix-own-serier som er sånn... CGI-en er helt forferdelig.
0: Et eksempel.
1: Jeg hadde en serie, jeg husker ikke hva den heter, men det var rett og slett det var en serie som, hvor det var en kar som fikk superkrefter.
0: Er det Supercell?
1: Ja, Supercell.
5: Den tror jeg
0: har sett. Jeg synes den var dritbra.
1: Og så lillebroren min satt og så på den, og det eneste jeg klarte å sitte og tenke på, det var hvor dårlig CGI-en var. Det var helt sykt.
0: Men the story, historien var jo det som var viktig i den serien. Altså, jeg brydde meg ikke om superkreftene, det var liksom det mellommenneskelige, eller sånn det medmenneskelige. Sånn.
1: Men for det var en ting som ble tatt opp i anmeldelsen av henne, at det var veldig bra manus og historie, men Det som liksom ødela han, det var hvor dårlig sånn scenografien var, og hvor dårlig sånn CGI-en var.
0: Men da er det bare budsjettproblemer. Ja. Altså.
5: Men Netflix burde jo ha et ganske saftig budsjett.
1: Jo, men de skal jo produsere, de produserer jo 50 forskjellige serier samtidig. Altså, dere har jo sett spin-off, har dere sett noen sånne spin-off-serier av, laget av Netflix av sånne kjente filmer?
0: She's the man og sånn.
1: Ja, men så du har liksom du har sånne barnefilmer da. Sånn Dragetreneren og så sånne type filmer. Nå kommer jeg ikke på noen andre.
0: Altså, Nei, ikke egentlig. Men,
1: men i alle fall Netflix var hippie på et tidspunkt å produsere sånne serier av de, og de er sånn, det er bare så sykt dårlig, for de gidder jo ikke bruke penger på det, de vil bare tjene penger.
4: Mm. Ja, så da Netflix, ta grep.
1: Ja, seriøst.
0: Fiks parikkene, fiks CGI-en og fiks penger.
4: Ja, Mike Feist, du er deilig.
0: Ja, det er han.

0: Der hørte du Ru med Urkuses.
1: Jeg har hørt at det er en ny trend nå i bybildet.
2: Skikkelig kulturert.
3: Går det bra?
0: Jeg tror høsten begynner å ta over meg, og jeg begynner å føle meg litt syk, og kanskje litt forkjølet, kanskje litt utbrent, men det går bra. For nå skal dere fortelle meg hva jeg skal gjøre for å bli frisk igjen.
3: Hvordan lindre høstforkjølelsen?
0: Og alle andre høstskader og sykdom.
3: Ren honning. Drikke ren
4: honning. Ja, ta et sånt glass med honning og bare helle ned på. Kjøgge glass med honning. Nei, men eukalyptus. Dra på apoteket og så kjøp eukalyptus essens.
0: Liksom?
4: Nei, essens. Så tar du rett og slett en skål. Dette er et sånt gammelt, så det er kalt kjæringtriks, som jeg lærte av min mor, som hun lærte av, sin. Og det er rett og slett at du tar et sånn bad, og så tar du litt sånn urteolje da. Mm. Spesielt eukalyptus, litt mynte kanskje, og så putter du opp i en balje med veldig varmt vann. Og så tar du et håndkle, sånn du ser på film, for det fungerer faktisk.
0: Og en sånn steaming liksom.
4: Ja, fordi at det løser opp slim, mm. og det lindrer sår hals. Og det føles overraskende godt. Bare ikke anbefalt å prøve å åpne øynene mens du gjør det. Det kan svi litt.
0: Au, ja.
3: Det skal prøves,
0: ja.
3: Jeg har aldri prøvd det selv, men det er, og jeg tar av meg på det hvis jeg sier feil olje, men det er noe som heter noe sånn, jeg tror det heter solhattolje. Jeg er ikke sikker på om det heter solhatt. Jeg tok det veldig på minnet mitt nå. Men det er også sånne samme greier. Man blander det mer i vann, så det blir som en slags sånn te. Men det kan man også tydeligvis få kjøpt på apoteket.
0: Og drikke? Du drikker det på en måte?
3: Ja.
0: Ja. Så det er ikke sånn til steaming, det er...
3: Det er drikke.
0: Ja, sånn en kopp med te-ish på en måte.
3: Det jeg alltid fikk av bestemoren min var sånn varmt vann med honning, sitron og ingefær.
4: Ja, men det er også, for det slår ikke knekken på det meste. Det er spesielt for en fattig student, så er det veldig greit.
0: Ja. Mm. Honning er litt dyrt da, på en måte.
4: Jo.
3: Ja. Kom her på honningen, akasie. Man kan jo starte sin egen bifarm da. Da får man gratis honning.
4: Ja. Får kanskje litt klager og naboen, men...
5: Bifarm i kollektivet?
0: Ja, i kollektivet. Ja. I leilighetskompleks.
4: Inni veggen.
5: Ja, det er vel ikke så dyrt å skaffe bier.
4: Det er faktisk det overraskende dyrt å skaffe seg bier.
5: Ja.
4: Det er faktisk... Det er bikuben som koster.
0: Ok, så kjøp honning på butikken.
4: Kjøp honning på butikken.
0: Alt annet blir litt for mye tiltak.
4: Men sånn der... Hva det heter nå da? Nei, men generelt honning i varm te eller varm melk. Varm melk med honning, det fungerer veldig bra. Men en sånn ting jeg fikk høre da, som visste noen stod, er at du burde ikke drikke melk hvis du hoster veldig.
0: Ja, fordi det lager slim i halsen.
4: Ja, og det fører til at du hoster rett og slett hoster mer.
5: Jeg drikker alltid masse melk når jeg er syk. Bare chugger masse melk.
4: Men varm melk med honning, det skal vist nok hjelpe litt for deg.
3: Dette er også sikkert en brandfakkel, men jeg synes drikking av melk er litt rart. Jeg gjorde det da jeg tror jeg stoppet med å drikke melk da jeg var 5, liksom.
4: Hæ? Jeg drakk...
0: Er det barnslig å drikke melk?
4: Jo, men sånn.
3: Ja,
0: jeg har ikke faktisk fått med meg.
4: En ting, hvis...
3: For meg er melk en ingrediens. Det er ikke...
0: Nei!
4: Jo, men sånn, hvis
0: vi
4: nå har...
0: Ja, men
4: det er
0: så godt.
4: Ja, det er veldig godt. Men nå vet ikke jeg med lytterne våre, men hvis vi har noen lyttere som var med og hørte på frokost, så har dere fått med dere at jeg gikk folkehøyskole.
0: Hvor du drakk melk hver dag?
4: Ja, genuint. Det var 2 melk til frokost, til kvelds, til lunsj. Det var liksom, det var melkeoverdose. Altså, det var helt sykt. Jeg drakk nesten ikke melk før. Jeg var på en, holdt på å si, jeg pleide å være på diet med sojamelk. Jeg drakk ikke vanlig melk.
0: Var du laktoseintolerant?
4: Nei, det er en sånn greie, for jeg har ADHD. Mm. Og så var det en sånn greie, jeg vet ikke om det er genuint, men det var i hvert fall en sånn ting som vi fikk høre da jeg var liten, at hvis du drakk melk og ADHD, så kunne det gjøre at du fikk problemer med å konsentrere deg inne. Så da måtte jeg slutte å drikke melk, og da fikk jeg sojamelk i stedet for. Og sojamelk, det er jækla godt. Det er det.
0: Men Solveig, du var jo syk i går. Gjorde du alt dette?
5: Jeg drakk masse melk.
4: Ja, drikk mye melk. Altså, bli tvunget inn i det.
5: Jeg føler meg ganske mye bedre i dag.
4: Ja.
0: Ok, så melk er tingen. Jeg tror dessverre, Idun, du...
4: Tine melk. Du er stemmen på Tine.
0: Så melk, honning, ingefær, treholdt, hva kan du
4: si? Ykulyptus.
3: Solhatt.
0: Solhatt,
4: ykulyptus.
0: Og ekvalyptus, det er tingen.

0: Der hørte du Demacatch med Stony Shore.
1: Ula la la la, Nova.
0: Nei! Oh, nei!
2: Folkens, vi er ferdige.
0: Skjønte dere det når vi sa nei? At det betyr at
3: vi er ferdige.
0: Dere må si det dere også.
3: Å nei!
2: Ja,
3: jeg føler ikke at jeg har det.
4: Nei!
0: Men herregud, har dere kost dere her i studio?
4: Ja, har jeg alltid det.
0: Har dere blitt mer kulturelle?
3: Definitivt.
4: Vi har blitt kultivert.
3: Ja.
4: Vi har blitt pløyd. Det kom ut feil.
0: Så vi, herregud, vi har jo vært innom alt og ingenting, holdt jeg på å si. Vi har vært innom mangt en ting, er kanskje et bedre begrep.
4: Snakket om alt fra kjendiser til menn i tights og lignende.
3: Nakentegning.
4: Nakentegning.
0: Altså, jeg har kost meg. Har du kost deg, Solveig?
2: Jeg har kost meg masse. Jeg har lært hvem Synne Søreide var i dag. Oh my face!
0: Ikke Synne Søreide, Synne Sørgjær.
2: Synne Sørgjær, beklager.
4: Søreide, hun må ikke bli flagget.
0: Men ja, tusen takk til teknikerne våre, og vi

0: Alle gode ting med født rett eller på skrå.
1: Når du er klar som student, så har du lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
2: Men hva betyr det for studentene?
3: Jo, det tror jeg det er mange som lurer på.
4: Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
0: Ja, vi nærmer oss på slutten av studentnyhetene for i dag, men ikke helt enda. Og det betyr jo at det er snart helg, så vi skal jo bruke gode minutter på å drodle litt ting. Jeg trenger helg, jeg skjønner jeg er helt desorientert. Hva, Idun, hva tenker du på i dag?
3: Jeg romantiserer jo alltid helgen litt, fordi jeg tenker nå kan jeg ha det gøy, nå kan jeg slappe av og ha det fint. Denne helgen så får jeg ikke muligheten til det, og det irriterer meg litt, men altså, nå får jeg ikke den pausen jeg føler jeg trenger. Fordi jeg har to innleveringer som jeg har plutselig fått veldig sånn plutselig, på veldig kort varsel, så jeg skal sitte hjemme og skrive et intervju i helga, så skal jeg jobbe, og så skal jeg prøve å lage et annet portrettintervju. Jeg skal egentlig bare jobbe med skole i helga, så det ser jeg egentlig ikke så veldig frem til. Men jeg får heller se frem til neste helg igjen. Da kan jeg få en liten pause.
5: Ja, jeg skal i en bursdag i dag. Det gleder jeg meg veldig til. Skal se litt folk som jeg ikke har sett på en stund, og det tror jeg blir veldig fint. Det kommer også en surprise guest i denne bursdagen, som jeg ikke har lyst til å si på lufta. Men det tror jeg blir veldig, veldig, veldig bra. Og så skal jeg jobbe litt. Annet enn det så har jeg egentlig ikke så mye planer, så jeg trenger faktisk ikke gå og jobbe med skole, men jeg kommer kanskje til å gjøre det likevel. Så jeg tenker jeg skal ha litt sånn, skal kose meg i bursdag i dag, og så skal jeg jobbe i morgen, og så skal jeg bare slappe.
0: Mm.
5: Ja.
0: Deilig.
6: Ja, hvis noen vil ha noen tips til hva man kan gjøre i helga, så var det jo premiere, så er det jo premiere i dag på den filmen om drapet på Benjamin Hermansen. Mm. Mm. Den har jeg veldig lyst til å gå og se. Jeg tror det var liksom før premiere i går, og det var veldig gode tilbakemeldinger. Veldig trist film, så den har jeg veldig lyst til å sette i helga, og anbefaler, selv om jeg ikke har sett den enda, folk å gå og se den.
5: Viktig film.
6: Mm.
0: Ja, jeg skal, jeg har blitt veldig god på helger det siste. Jeg begynte å liksom få sånn følelse som at jeg er liksom 15 år, og jeg liksom, nei, vet du hva, jeg faktisk får følelse av at jeg er liksom 11 år, jeg har smågodt, det er fredagstaco, det er mamma tent lys i hele stova, vi skal se Nytt på Nytt, jeg er forelsket i Knut Nærum, liksom, det er bare for de som lurer på det, men ja, så jeg jager den følelsen nå, hver helg.
3: Når jeg snakker om romantisering av helg, så er det egentlig, du fikk satt ord på det.
0: Urge og saltstenge, på en måte.
3: Og Nytt på Nytt.
0: Ja. Mm. Jeg skal ikke kjøpe det, for det er ikke så godt. Men det er den følelsen jeg vil ha da. Skal jeg kanskje på Rigla konsert, hvis jeg tar med råd til det. Da må jeg etter linse hele neste veke, men det kan gå bra. Ja. Ellers enn det, så er jo ikke det så veldig masse mer å si. Jeg vil jo egentlig bare fremskunde den rigla saltstengeplanene mine. Men takk for at du hørte på studentnyheten i dag. Følg oss gjerne på sosiale medier. Og hvis du kom inn akkurat nå og gikk glipp av hele denne sendingen her, frykt deg. Vi finnes på Spotify og andre plasser der du hører på podcast. Ja. Mitt navn er Sofie Krimsvik, og med meg i studio i dag så har jeg hatt
3: Idun Marie Løvøen Rasmussen,
5: Frida Robøle Kavanso
6: og Ylanne Hagla Justnes.
0: Ja. Og på teknikk så har jeg hatt Malin. ansvarlig redaktør på huset er Hanna Myhre, og en nyhetsredaktør, det er meg, Sofie Krumsvik. Da er det bare å si
7: god

0: Sigma.
1: Jeg synes at jeg lagde en utrolig bra te. Ikke god, men bra te til oss.
2: Jeg synes den var ganske god, jeg.
0: Jeg er litt traumatisert.
1: Vil du fortelle hvorfor du er traumatisert, Vetle?
0: Jeg har aldri fått te med en bit med chili oppi før.
1: Ja, det er for at det er rett og slett i solidaritet for lytterne, slik at vi skal ha de beste, mest crispy og diggeste stemmene, og sexy.
2: Men solidaritet, er ikke det mer sånn at de også gjør det?
1: Nei.
0: Nei, at vi gir de gode stemmer.
1: Ja, vi gir de gode stemmer.
0: Som kan prate pent i øret ditt.
1: Kan vi få litt ASMR, vet du?
0: Ja, nei, det var ikke ASMR, det var. Vent da, ok. Smatte ASMR.
1: Det
0: er fordi jeg drakk det.
1: Veldig, sånn, veldig søt smatting.
2: Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg ville... Jeg vet ikke om jeg ville kalt det ASMR.
0: Nei, det var... Ja, jeg hater ASMR.
2: Så du vet bare ikke hva det går i?
0: Jo, jo, jeg vet akkurat hva det går i.
1: Kan man bruke det sånn på bergensk også?
2: Hva er det? ASMR?
1: Hva det går i? Kan man bruke det? Jeg trodde det bare var sånn måte å si.
0: Jeg er her for å ha ASMR.
2: Vent, og at det bare er liksom sånn, hvordan går det?
1: Ja. Du kan si, bruke det i kontekst også.
2: Gjorde jeg det nå?
1: Ja, du kan si hva det går i, sa du, men det var ikke sånn, hva det går i.
2: Du, kan jeg bare si, det er mange sånne bergenske ting som ikke tenker over at jeg gjør, før jeg gjør det. Wow! Er det for noen påpekker, mener jeg?
0: En bergenser som ikke tenker før de prater?
1: Oi!
2: Ok.
0: Hæ?
1: Hæ?
2: Du, vet du hva? Hvem skulle trodd? Men jeg er veldig sånn som ikke tenker før jeg snakker.
0: Nei,
2: sier du det? Jeg vet ikke om du ser ut som at jeg er en sånn type, men jeg er faktisk det.
1: Er du fra Bergen?
2: Ja.
0: Herre min hatt, det var slemmest da med tanke før man prater som sto her.
2: Oi, hvor er du fra da?
0: Nei, jeg er fra Ål i Hallingdal, så det...
2: Hallingdal?
0: Der tenker vi i hvert fall ikke. Noen.
2: Nei, det kan jeg merke.
0: Oi,
2: ja.
0: Skal det være sånn dårlig stemning hele tiden, eller?
2: Nei,
1: nå tar vi det opp.
2: Jeg mente at vi
1: var stemning opp igjen.
2: Jeg elsker Bergen.
1: Ål i Hallingdal, er du god på dans og hardingfail?
2: Hallingdans, er det det heter?
1: Ja, er det ikke det?
0: Ja, ja nei, jeg har prøvd det mange ganger.
1: Ja, det.
0: Vi hadde det på SFO.
2: Nei,
0: jeg er såpass fra bygda at vi danset. Vi sparket ikke hatten på SFO og hadde liksom fellespillere og sånn. Så det var veldig koselig. Men jeg, litt som en profesjonell fotballspiller som får kneskade, så tok jeg og prøvde å sparke hatten en gang.
2: Ja.
0: Og stoppet liksom mid-air og landet på ryggen og mistet pusten. Og det var sånn, jeg hatet å miste pusten da jeg var liten. Så det var liksom, jeg ble traumatisert.
1: Vondt.
2: Jeg elsket å miste pusten da jeg var liten.
1: Hæ?
0: Lille sadist.
2: Nei. Ja. Nei, jeg bare likte å holde pusten fordi jeg likte å bade. Så jeg...
1: Du var bare veldig dårlig på pusten, så du liksom hoppet på ryggen på bakken for å miste pusten før du badet, sånn at du skulle holde pusten av deg selv.
2: Det var sånn, jeg elsket så mye bade at jeg ville liksom oppleve det på land også. Så du bare slo pusten ut av meg selv.
1: Jeg mistet aldri pusten som liten. Men jeg passet ut en god del ganger på grunn av slag til hodet.
2: Hæ?
1: Men jeg mistet aldri pusten.
2: Vent, du spørte meg, hvorfor fikk du slag til hodet?
1: Det som skjedde, altså,
0: han
1: ikke...
0: spiste ikke opp grønnsakene sine. Nei, sorry.
1: Altså, ikke fra knyttnever. Dette skjedde to ganger.
2: Hva annet får du slag av?
1: Av å falle.
2: Oh, ja.
1: Så vi hadde sånne husker. Husker jeg?
0: Ja. Oi, det er fint.
1: Og så pleide vi liksom å lene oss. Følg med, du. Så skulle vi liksom lene oss bakover på de huskene, sånn at vi bare var opp ned i et sekund før du liksom, når du husker at tilbake igjen, så når du var på det høyeste, så kastet man seg bakover, slik at du liksom satt opp ned, og så ble du liksom med huska rundt igjen. Så du tok en slags sånn halv backflip, og så ble du reverset opp igjen, bare av fysikken. Og så var det en gang jeg dro til skikkelig hardt, så jeg bare falt ut av huska, og landet liksom med nøtta først på bakken. Det passer ut.
2: Så det jeg hører er at vi skal ikke bare slå pusten ut av folk i dag, men vi skal få det å passe ut.
1: Riktig.

0: Der fikk du Second House med Big Fiend.
1: Yes, da er det bare å rolig skifte trykket fra kløtsjen til gassen. Jep, der var han død. Rushtid. Kjøre på syklister tirsdag til torsdag 4-6.
0: Jeg har et ønske i livet som er ganske stort.
2: Hva vil du ha?
0: Og jeg oi.
3: Og ja. Det er å
0: det
3: for å få fungerende hals.
0: Ja. Nummer én, kunne snakke. Nei, ok. Jeg har veldig lyst til å finne opp en ny farge.
2: Oi.
0: Ja, fordi at du vet, ok, mennesker, vi kan se, liksom, vi har vårt fargespektrum som er liksom regnbuen, sant, typ. Mm-hmm. Det er liksom de fargene vi kan se.
3: Rogbiff?
0: Ja, rogbiff. Men så har du jo...
2: Det er så jævlig digg ut.
3: Ja, ja. Rogbiff. Ja, jævla sulten jeg skal ha en rogbiff til middagen.
0: Men kreps har, kan se mange flere farger enn oss.
2: Hæ?
0: Kreps kan se flere farger enn oss.
3: Hvordan vet, har de sagt det?
0: Om krepsen har sagt det?
3: Ja.
4: Nei, oi, så mange fine farger vi ser! Ser dere det? Det er bare så fine farger! Wow!
0: Nei, altså, jeg vet ikke om de har sagt det, men de har i hvert fall funnet ut av det. Akkurat som, på samme måte som de finner ut av
2: det. Det er krepsen som har funnet det. Ja. De har vært sånn, hei, våre forskere mener at vi ser flere farger enn dere.
0: Så jeg har bare lyst til å liksom komme på en ny farge. Men jeg synes det er litt vanskelig, fordi hver gang jeg prøver å komme på en farge, så er jeg sånn, den er litt sånn rødlig, men med litt blå. Og så er jeg sånn, ok, lilla. Så jeg prøver å tenke. Så nå vil jeg at dere skal hjelpe meg her med å komme på en ny farge som kan være revolusjonerende.
2: Ok, jeg tror for å ta det litt sånn til finne essensen av det, vi må lage en ny bølge med fotoner. Altså fotonbølgelengde.
3: Og der datte
0: jeg
3: av.
0: Ja, jeg også. Ja, nei, kan du forklare det litt dummere?
2: Ja, ikke sant? Fordi når lyset treffer en gjenstand, så blir jo de fleste fotonene, eller flere av de, blir jo kastet ut igjen i rommet, og de treffer øyet vårt. Og det er det vi ser, det er det som er farget.
3: Au.
2: Er det nytt for dere? Har ikke dere hatt naturfag på barneskolen?
0: Jo, men det var på barneskolen.
3: Jeg gikk på barneskolen på Ål.
2: Hey. Det danser, det er
3: kumers, den er mjuk. Kumers, den er litt hardere altså. Så tar vi en tur etterpå.
2: Dette her er Oslo naturfag, der lærer vi om farger og sånn.
0: Nei, vi lærte om fotosyntesen vi.
2: Ja, men det, altså, ok, vi hadde ikke bare altså, fargeteori altså.
0: Det var det du sa.
3: Nei, men jeg hadde aldri hørt foton, for eksempel.
2: Har du aldri hørt foton?
3: Foton. Det høres ikke som et fremmede ord.
0: Nei.
2: Det er jo de partiklene som er lys. Dette her blir for dumt.
0: Jeg tenkte på liksom foto.
3: Ja. Ja, da gir det mening. Man ser jo foto.
0: Ja, foto er jo bare å ta inn masse. Det er jo det at de tar blitz av lys.
2: Ja, riktig.
0: Nei, bilder av lys.
3: Do more of your magic, Ulrik. Enlighten us.
2: Ja, men ok, for nå føler jeg meg litt som en guru, for jeg har gått på filmskole, og her lærer man jo masse om fotonen.
0: Ok, men da var du ikke første skole på barn... Nei, først, da var du ikke barneskole.
2: Altså, akkurat dette her er veldig elementært, Emil.
0: Nei!
2: Jo.
0: Jeg nekter.
2: Jo. Kan vi får bruke lytterne her. Jeg synes noen burde tekste oss rushtid på Instagram. Hvis dette her er grunnleggende allmennkunnskap, så send oss ja på Instagram. Ja, hashtag Emil er dum.
0: Nei.
3: Jeg slapper unna.
0: Og hvis noen er enig med meg, så send inn nei, Ulrik er bedre viter.
2: Ok, ja, det synes jeg er fair. Oi, nå har vi fått masse meldinger allerede. Se her. Nina Karlsen sier oi, Emil er dum.
0: Nei, du lyver.
2: Jeg lyver ikke.
0: Jo,
2: jeg lyver ikke.
0: Du har ikke vist det til meg engang.
2: Jeg har ikke tenkt å vise det. Jeg har ikke det bekreftelsesbehovet. Skal vi finne en ny farge?
3: Ja, jeg vet hvor du kan finne farger. Eller hvem du må høre med. Nå tok jeg akkurat en sip av my favorite drink. Monster Energy drink.
2: Jeg trodde jeg skulle si at CTN jeg lagde.
0: Jeg går.
3: Det er ikke sterk andre plass da.
2: Mm.
3: Ja. Nei, men Monster Energy Drinks, har du sett hvor mye farger de har på ting?
0: Ja.
3: Hvis det er noen som kan hjelpe deg med å finne en ny farge, så må det jo være markedsavdelingen der.
0: Ja. For så langt jeg har kommet i min skapelsesprosess. Det var, du vet den følelsen når du står ute på en eng, og så blåser vinden, og så får du, og så tenker du at du har det veldig fint, men så får du en liten sånn der pollen i munnen.
5: Mm. Windy Fudge, det heter den. Windy Fudge.
0: Ja.
5: Og da vi lagde Electric Pink. Så...
0: Men er ikke det, er ikke, bare forestille det konseptet, bare i en farge.
3: Blowy shit grey.
0: Ja, men det er jo det grey igjen.
5: Blowy shit grey.
3: Ja, for den er grey.
5: Og så fikk jeg farge da på genseren.
3: Blowy shit grey.
0: Og hva er din favorittfarge? Ja, har, blowy shit grey.
3: Du har en litt sånn burgunder t-skjorte.
5: Ja.
3: Men hvis du skulle finne opp fargen på nytt, hva hadde du kalt den da?
0: Oi.
5: Oi, ja,
0: oi, den er også gøy.
3: Murder 3 days ago red. Ja, det hadde
5: ja, vi akkurat samme sånn takke.
0: Oi. Oi.
3: Nå skal vi være bestevenner, og så kan du sitte alene i studio her og finne fargen.
5: Du kan sitte i en sorte t-skjorte di og angre på
0: at du... Den er ikke sort, den har design på seg.
5: Ja, den har det faktisk i scenen.
0: Ja, det er baseball.
5: Åh, det er kult.
0: Det er vintage
5: veldig,
0: baseball.
5: Veldig kul t-skjorte.
0: Jeg kjøpte en vintage i Bergen.
5: Åh.
0: For mange år siden.
3: Så, ja. Da var det jo ikke vintage.
5: Hva mener
3: du? Det var mange år siden.
0: Jo, men jeg kjøpte en vintage. Og så er den fortsatt vintage. Noen mer vintage enn jeg kjøpte den første gangen.
3: Så du, det du prøver å si at vintage har fantes før jeg flyttet til Oslo?
0: Og du, akkurat som at vintage fantes før du flyttet til Oslo, så finnes det også flere farger der ute.
5: Har dere bare H&M i år?
3: Jack and Jones.
5: Ja, det var det.

0: der fikk du R U med tødler på toppen, holdt jeg på å si, og med ekdysis.
1: Fy faen, prisen på Øst er ikke bra om dagen, eller?
2: Ja, fy faen, men du, jeg har kjøpt et sommerhus nede ved Nissen. Det er jævlig fint, ass. Det er sommersplass der med strender og fugler på hulet. Ja, alt er dritt.
1: Nei, det hører ut som du har det ganske bra der ute. Ja.
3: Gutta, hva faen er dette? Hva faen er det du sitter her? Hva er det du driver med? Dette her, og gud, lager dere dårlig radio? Sitter dere her og lager dårlig radio? Dette er ikke bra radio i det hele tatt! Dette er forferdelig radio! Bra radio dere får når du hører på Radio Nova sin rushtid! Tirsdag til jævla torsdag, 4 til faen meg fucking sex, baby!
2: Jeg synes det er litt digg å høre på meg selv få kjeft. Eller sånn, eller jeg får kjeft til meg selv, føler jeg på en måte at jeg får når jeg hører den jingle. Og det er jo noe jeg egentlig aldri kan oppleve. Det er jo litt sånn på samme måte som jeg aldri kommer til å faktisk se ansiktet mitt. Det vil alltid bare være et speilbilde, så kommer jeg aldri til å faktisk høre min egen kjeft. Men her får jeg liksom litt inntrykk av hvordan det er å få kjeft av meg. Og hvis,
0: føler du at det var liksom en representativt av det?
2: Jeg tror faktisk aldri jeg har vært så sint på ekte. Og så fant den fine tromma her. Eller sånn, hva skal jeg kalle det? Hva hadde du kalt dette her, Emil? Beskriv det jeg har i hånda.
0: Det er, ok, det er en, jo, men det er en type tromme.
4: Slutt å riste på beinet mitt, da.
0: Det er en tromme på en pinne, og så er det to armer som henger ned, som er laget av tråd, og så har de noen kuler på
2: tråd. Så driver de og dinget på tromme.
5: Kan godt beskrive hvordan jeg ser ut litt finere neste gang.
2: Ok, men nå la jeg den under bildet av Thomas Seltzer. Emil, du har drevet å skrive masse sketsjer om dagen.
0: Ja.
2: Hvordan går det?
0: Hvordan det går med skrivingen? Sketsjene,
2: ja.
0: Jeg synes at akkurat selve skrivingen er ikke så sterk akkurat nå, men det er fordi at jeg er mer en sånn der jeg kommer på mange ideer,
2: ja.
0: Og så skriver jeg ned alle ideene, men så er ikke jeg i den der sitter ned og skriver fasen enda. Det kommer når jeg har mange ideer.
2: Fordi det jeg og Vetle skulle foreslå nå, det er at vi har en liten sånn pitch session, en elevator pitch for deg. Vi vil høre deg pitche sketcher. Det kan være ideer du har tenkt på før, eller ideer du får nå. Og så skal vi prøve å jobbe med de og dømme med de, bedømme de. Du får en dom. Vi skal dømme deg.
0: Ok, jeg kan ta noen av de. Skal vi se. Der. Dette er min, ok, kan man si, det er den første her.
2: Ja.
0: Den har jeg også, jeg tenkte faktisk på å ta med den siste gang vi leste sketsjer her. Men så kom jeg på at den går ikke an å lese.
2: Ja, for det var veldig gøy siste uke når vi leste sketsjer her. Det var bare å si, det var kjempegøy.
0: Men den er litt mer sånn konseptuell. Fordi at, ok, elevator pitch. Det er det er et band som spiller på scenen. Og så er det en hel crowd med mennesker. Og så er det en jente som står fremst med scenen. Og så står hun liksom lipsynker hele sangen. Nå, jeg vet ikke om jeg skal få liksom sånn, litt sånn sensuelt. Jeg prøver liksom å forklare det, fordi det er egentlig veldig visuelt.
5: Litt sånn smatte i armen først.
0: Ja, litt sånn, men hun står sånn.
2: Var den visuell?
5: Nei, men jeg kan forklare den med lyd.
0: Ja. Ja, at hun står sånn liksom.
5: Helt riktig,
0: ja. Og så står hun sånn intenst sånn hele tiden. Og så er det en person som i alle, den hele sangen til bandet. Og så er det noen på siden som er sånn, oi, du var noen stor fan. Det er sånn, ja, det er kjæresten der oppe.
5: Oh, ja, det var, ja. Ja,
2: det var det jeg kan.
5: Det var fin sketsj.
2: Kan du forklare den for Vetle?
0: Ok, vi kan gå videre. Ok, den her, her er vi elevator pitch. Her er vi elevator pitch, veldig god en.
2: Ja.
0: To streite gutter. Han ene vil ha sex med han andre på pissoaret.
5: Ulrik og Vetle.
2: Kan du fortsette å synge den sangen?
5: Står ved pissoaret. Vil ha sex med hverandre.
2: I pissoaret.
0: Nei, men de vil ikke ha sex. Det er en som vil ha sex med den andre.
5: Åja. Ulrik vil ikke. Vetle vil. Slutter ikke å spørre.
2: Vetle vil.
5: Hahaha.
0: Du vet hva, jeg synes det der er vakkert. Dere gjorde noe til en musikal. Ja. Og det er veldig gøy. Jeg liker det, man trenger litt musikalske nummer i.
2: Har dere en favoritt musikal?
0: Oi. Nei. Jo, La La Land.
5: Kong Curling.
2: Er det musikk?
5: Nei. Det, ja.
0: Sa du Kong Curling?
5: Ja.
0: Hva er det for noe?
2: Hæ?
5: Har du ikke sett Kong Curling?
0: Nei.
5: Kong Curling.
0: Jo, jeg tuller.
5: Ja. Jeg blir redd her.
2: Min favorittmusikal er ikke Hamilton. Nå vil jeg høre flere sketsjer.
0: Ok. Dette her har en idé som jeg har hatt siden videregående.
2: Ja.
0: Og det er en interpretive dance av en vagina sin reise mens den føder. Så vi har liksom...
2: Bare en kar som blir feitere?
0: Nei, en skuespiller. Nei, nei, nei. Vi zoomer. Det er jo magen. Men en interpretive dance, så er det at vi, de liksom er, det er... Skuespillerne har på seg sånne beige kondomdrakter. Og så liksom danser de som om de er liksom alle delene av en vagina.
5: Oh, ja.
0: Og så får vi en skuespiller som liksom spiller babyen. Så liksom du ser at liksom hodet begynner å komme ut. Og så kanskje det begynner å komme litt blod og sånt. Og man ser liksom rifter og sånt. At liksom skuespilleren gjør en interpretive dance på scenen av sånn mikro, nei, ikke mikro, men sånn zoomet inn på bare vaginaen når den føder.
5: Og dette vil gjøre i full seriøsitet. Ingen sånn, ingen tull. Ja, det skal ikke være noe grad av tull.
0: Nei, nei, nei. Det skal være, men det skal være litt sånn avantgarde, sant? Og så skal man liksom, fordi det er det som er veldig, det er veldig gøy at liksom hvis man får det liksom til å bli litt sånn, det er liksom den absurditeten der på en måte som er gøy.
5: Jeg støtter det.
0: Skjønte dere det?
5: Ja.
0: Ulrik, skjønte du han? Likte du han?
2: Nå, dette var sleipt, for nå må jeg på en måte si ja for det jeg skulle si først, men jeg vet ikke om jeg vil påstå at jeg likte han.
0: Hæ? Han?
2: Nå ble du forvirret av min egen dialekt, jeg brukte ditt, ditt språk. Likte du han?
0: Ja, han, ikke han.
2: Jeg trodde det var sånn nynorsk ting, jeg.
5: Nynorsk?
2: Han, men han, er det kort for den?
0: Ja.
2: Ja.
5: Jeg tror det var han.
2: Jeg tror også det var han.
5: Jeg likte han.
2: Jeg likte han.
0: Jeg likte den, liksom. Jeg likte han.

0: Der fikk du Riga Tiger med Banka Plott.
1: Ja, dette er Røstid som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube. Og der er vi i gang. Det er Thomas Mildish som tar ballen. Og han tar den svære hanske. Det er dritstor hanske han tar den. Og så er det batteren. Dette klippet jeg har sett før. Dette er dritbra. Det fikk jeg opp i reelsen min. Og det er han batter. Og han løper. Det er homerun. Han fikk homerun. Han løper hele veien. Dette er Jeffrey Starsberg som løper rundt her. Og hører på. Han hører på Røstid tirsdag til torsdag 4-6.
2: Håret, dette håret vi har på toppen av hodet, det er en snorig tingseboms, altså. Dere har veldig fint hår.
0: Ah, takk. Ja, takk.
2: Det har dere.
0: Du også?
3: Ja.
2: Takk. Jeg tror ikke noe på det.
1: Satan, Emil, det var...
2: Nå har jeg ikke ører i det.
1: Jævlig høyt. Hva... Hvem prøver å ta livet av i studio?
0: Jeg ville bare at vi skulle feire det fine håret.
2: Ja. Nei, men Nei, da er man død på da. Det er jo fint det, egentlig. Nei, men frisører. Frisører er et yrke.
0: Ja.
2: Og en livsstil virker det for mange av de. Jeg hadde en fast frisør når jeg bodde hjemme i Hallingdal. Koste meg med å bli klippet der. Fikk alltid liksom kaffe eller vann eller alt mulig rart. Flyttet til Oslo. Klippte meg en gang i Oslo, kanskje.
0: Mm.
2: Før jeg fikk beskjed om at du ser stygg ut med kort hår, få den lengre hår. Så fikk jeg meg lengre hår.
0: Hvem sa det?
2: Div personer. Bare sånn ment av kjærlighet, altså.
1: Vi elsker deg, men du er jævlig støkk på det da.
2: Ja. Så jeg har liksom vært hos frisør et par ganger etter jeg har flyttet til Oslo, og prøvd å finne en som funker.
0: Yeah.
2: Det funker ikke. Jeg har gått to ganger til Cutters.
0: Nei.
2: Og det vet jeg man ikke skal med. Jeg tenkte sånn, det er Egon Gate all over again. Folk sier ikke dra på Egon. Det går fint. Dra på Cutters. Det gikk ikke så fint. Første gang jeg var der, så... liksom dror, du vet når frisøren drar håret ut i fingrene for å sjekke hvor langt det er.
0: Ja.
2: Gjorde det, frisøren. Tok et steg bak, og så lo litt. Liksom inn i sin egen hånd. Sånn. Og så gikk frem og var sånn der. Ja, bare, og klippet litt mer. Ble snauklippet. Så jeg ser ut som en flaggstang når de klipper meg for kort på hodet. Neste gang så skal jeg klippe meg på Cutters på Oslo City, som stenger klokka 22?
0: Ja, hele Oslo City, ja.
2: Ja. Jeg hadde time 9:30, for jeg tenkte sånn, hva skal jeg gjøre 9:30 på kvelden?
0: Ja.
2: Tenkte, det her går fint, det er gutteklipp, det tar 2 sekunder. Ender opp med at han foran meg, han vil fikse så mye på sitt eget hår, at jeg blir sittende på den benken utenfor der. Helt til det er igjen sånn 2 personer på Oslo City. 9:55, så tenker jeg at det blir jo ikke time nå. Så jeg liksom, jeg sier bare sånn, ja, jeg tror jeg går. Så er han sånn, nei, jeg klipper det, jeg. Så bruker han en 9:30, og jeg ble eskortert ut av Oslo City til slutt, med en sånn skamklipp tid til tid. Jeg så ut som at jeg ble kastet ut, altså, som jeg hadde prøvd å sove der. Og det blir ikke bra. Og så lurer jeg på, dere har så fint hår, dere to.
0: Ja,
2: hvor skal man klippe seg?
1: Og dette her er en Oslo lifehack. Mm. Jeg vet ikke med deg, Emil, men jeg gjetter kanskje at dette gjelder deg også. At man... Du har to valg. Det er at du får deg en venn som klipper deg.
0: Ja,
2: ja, for jeg har en veldig god venn, holdt på å si.
1: Ja.
2: Kjæresten min klipper meg nå.
1: Ja, men det er perfekt.
2: Men hun har jo ikke alltid tid.
1: Nei, men hvor skal man ta? Det er på en måte det eneste negative, er at de som klipper deg...
0: Men sånn er du med frisører sånn generelt også, da.
1: Ja, det kan være det.
0: Det er jo sånn, hvis du har din faste frisør uansett, så er det sånn, de må jo også ha tid. Bare da er det lettere å finne tid, fordi du kan se hele deres kalender på en måte.
1: Mm. Men man kan også gjøre det selv.
0: Ja.
2: Oi. Ja, det har jeg jo prøvd en gang. Da jeg skulle ta litt på sidene, når jeg hadde sånn litt for langt ut på høyre siden av det politiske spektret hårklipp, holdt jeg på å si. Kun fordi jeg spilte fotball, men det var veldig kort. Og så skulle jeg ha litt maskin på siden.
0: Ja.
2: Tok jeg pappa sin, og så litt som en sånn tegneserie, så detter den der garden av. I det jeg tar oppover på siden. Så kjører jeg bare en sånn der... fin sånn der ordentlig kantklipper langt opp i håret. Så det har fått sånn der stripe.
0: Det gjorde jeg når jeg skulle skinne meg. Men det er ikke fint.
2: Ja, men da skulle du.
0: Men det er bare veldig gøy, for jeg gadd ikke å gå over alt sammen, for jeg er akkurat blitt ferdig, og så klarer jeg å den gå av. Så jeg hadde sånn en sånn tynnere stripe bak på hodet, som jeg bare lot være.
3: Da jeg bodde i Praha, så hadde jeg en romkamerat, og han hadde sånn veldig tjukt hår. Og fluffy hår og masse skjegg. Og så var det en gang jeg gikk og la meg, hvor han stoppet meg på vei til senga mi. Og så sa han, du Ulrik, i morgen skal jeg klippe meg. I morgen skal jeg barbere meg, sånn.
2: Oi.
3: Og så, ok, greit, han skal barbere seg. Og så litt før klokka 7 dagen etter på morgenen, så banker det drithardt på døra mi. Og så hører jeg han spørre, kan jeg komme inn? Og så sier jeg nei. Og så på en måte lister han seg liksom, sånn, han åpner døra sakte og måtte sånn titter så vidt inn med hodet. Han har tatt skjegget, som han sa, og så spør han, hvordan ser du ut? Spør han drit og sprat, og så sier jeg, uff, det ser så bra ut. Det ser bra ut. Og så både, ok, og så lukker han døra igjen, og så prøver jeg å sove igjen, men så tenker jeg bare på ansiktet hans da han kikket inn sånn. Og så hadde, mangler han litt hår på siden av hodet også. Og så, jeg bor rett ved siden av badet, så jeg hører liksom romstere veldig inne på badet, og så tenker jeg, faen, ok, jeg får gå og sjekke hva det her er da. Så går jeg, så ser jeg fra overgangen til rommet hans, mot rommet mitt, og inn til badet er det en sånn sti av tjukt svart hår. Og så kommer jeg inn på badet, der står han og måtte slåss med barbermaskinen. Fordi han har jo dritstort fluffy hår, og han har greid å barbere halve hodet.
2: Ja.
3: Skinnet halve hodet. Hæ? Og ødelagt maskinen med det tjukke håret sitt. Så han er som halvparten av hodet hans er som om han aldri var barbert. Krøllete, liksom høyt hår. Sånn Beethoven-hår, liksom det står oppover. Og andre halver er sånn klink skinnet. Og sånn møtte jeg han på skolen senere den dagen også.

0: Der fikk du kordfløyel med I det fjerne.
1: Du lytter til Radio Nova.
0: Den var kort og godt.
2: Yes, jeg har startet en trend. Det har tatt da.
0: Nei, det er noe. Ok. Nå skal jeg...
2: Det er taktil radio.
0: Jeg skal fortelle dere noe, gutter. Og alle der hjemme. Fordi at jeg ser på TV. Og akkurat nå så ser jeg på en serie, den kommer til min ny sesong, som heter Kongen Befaler.
3: Ja, det er gøy.
0: Ja, og jeg synes det veldig gøy. Mm-hmm. Jeg synes det veldig gøy, og jeg har lyst til å være med.
3: Ja.
0: Så... Kjære kongen befaler Atle Antonsen Mister kongen befaler Jeg Emil Arneklett Norebø Har veldig lyst Til å være med På kongen befaler Please Er så snill Jeg veldig morsom Jeg har drevet på med Matti Teater Jeg lover som du hører så er jeg utrolig flink på å underholde folk men nå hører de meg bare kanskje de ser meg jeg ser også veldig fin ut i rødt og det er jo veldig fint fordi dere har jo masse rødt på studio og i rommet og jeg føler at det kan være veldig fint og jeg passer veldig fint der så please ta meg med Hilsen, Emil, a.k.a. neste vinner, parentes-spørsmålstegn. P.S. Jeg har veldig fine krøller. Tror du ikke det funker?
2: Ja. Hvorfor ikke?
0: jeg synes det var en veldig fin pitch.
3: Jeg synes det var kjempefin. Det var følsomt. Ja. Flott. Men vil du være med som deltaker, eller ja. Sånn? Eller som Atle Antonsen, hadde på det?
0: Nei, jeg snakker jo til Atle Antonsen om at jeg skal få lov til å være en deltaker.
3: Ja, ja du vil ikke være sidekick.
0: Nei, det er jo Olli Værmskog. Han skal få lov til å få bli der. Ja. Han er flink på det, han. Jeg vil være deltaker. Jeg skal sitte der og ta med min premieoppgave, og så skal jeg være sånn, hei, jeg er fattig student, så jeg har med meg en pinsett.
3: Og pinsett, ja.
0: Ja, og så uken etterpå skal jeg være sånn, jeg har med meg min neivetsaks. Og så bare ta med meg
2: altså, Men jeg, bare, jeg, hadde, jeg vet at jeg hadde glemt den tingen Alt for ofte Sånn flaut ofte Det er kanskje litt Jeg vet ikke om noen har gjort dette her før Sikkert noen som har gjort det Men bare ikke tatt med en ting Men at, sånn, når du kommer tredje sending på rad Uten å ha med ting til starten av sendingen
0: Åja, ja
2: Eller sånn Åja, det var vist skoen min Som jeg også tenkte å ha på Nå Skjønner du? Altså,
3: Sitter der bare med en sko, ja?
2: Ja
0: Ja Jeg tror jeg hadde vært veldig flink, jeg.
3: Er du god på å tenke?
0: Jeg tror jeg faktisk hadde kommet på Jeg kom til å huske til å ta med meg objekter hver uke
3: Men er du god på å tenke utenfor boksen da? Er det ikke det de må mest?
0: Jo, jeg er jo dritflink Hallo, ja. Se på meg Jeg er jo basically en runding Det er jo langt utenfor boksen det
3: Beklager ja.
0: Ble du litt kvalm av
3: ja.
0: Hvorfor det?
3: Nei, jeg ble så emosjonell av ja. Talen din
0: Ja, takk ja. Jeg har jobbet bare lenge
2: Det så vi
0: ja.
2: Du hørte vi Du hadde gjort det bra på TV du
0: Takk Kanskje kongen befaler oss å håpe det. Mm. Tenker det.

0: Spy Klein med Comedy Gold.
1: Radio Nova.
2: Ok, karer, jeg trenger nå at dere bruker forestillingsevnene deres litt.
0: Det er dritgodt på.
2: Ja, det tror jeg på, at dere begge er. Fordi jeg trenger nå at dere begge ser for dere at dere er middelaldrende, heterofile kvinner.
0: Kan du si, når er middelalderen igjen?
2: Det er sånn, ja, det er et betent tema.
3: Jeg bare spør for tema. Venn da. Bare sånn,
2: veldig betent tema. Jeg vet ikke, hva vil du si er middelaldrende?
4: Oi, må jeg uttale meg om det?
2: Ja, du må det.
4: Middel? Det er midt i da.
2: Midt i?
4: 35 til 45.
2: Er 35 middelaldrende?
4: Ja, hvis du blir 70.
2: Ja, men hæ? Folk blir eldre enn 70 noen dagen.
4: Ikke hele verden. Oh,
2: ja. Nei, jeg snakker om i Norge da.
0: Snakker du om middelalder? Eller midd...
2: Ikke sånn narr med lutt og strømpebokse, nei.
0: Jeg tror du ikke, ikke middelalderen.
2: Jeg snakker ikke om at strømpebokse var trendy. Jeg mener middelalderende kvinne. For det er ikke så viktig. Se for deg at det er kvinne på 50 da.
0: Okay.
4: Nei, det er ikke middelalderende.
2: Er det da? Men hvis du skal 45. Bli nesten 100?
4: 45.
0: Ja, men sånn midtlivskrisen er rundt fra 45 til 55.
4: Ja. Da var 50 riktig, da. Ja. Sorry, fortsett.
2: Se for deg at dere er kvinner på 55, jeg øker det.
0: Ok. Jeg er 55 nå. Jeg må gå inn i rolle.
2: Det er riktig, dere er gift.
0: Jeg har menopas.
2: Dere er gift. Dere er på bar. Okay. Reisefølget deres har forlatt dere.
0: Ok.
2: Det går ingen busser.
0: Ok.
2: Og det er tre andre menn. Single menn på samme alder med dere i denne barn. En av dem er zoolog. En annen er snekker med hvit mur.
0: Med hvit mur?
2: Ja, han kan mure hvit murer altså. Med hvit mur. Det er vanskeligere enn vanlig mur.
0: Det visste ikke jeg.
2: Og så er det en som er
4: hvit puss liksom.
2: Lingvist.
0: Lingvist.
4: Lingvist.
2: Ja, som meg da.
0: Ja, så du er det.
2: Bare meg som litt eldre. Hvilke av disse, bare basert på yrke, synes dere er mest attraktive?
4: Mureren.
0: Ja.
2: Mure, hvorfor det?
0: En lingvist, tror jeg,

0: Oi, så han kan lay pipe.
1: Han legger rør.
0: Han er rørlegger og murer.
1: Okay. Ja.
2: Det er han.
0: Men rørlegger sprekkmann er greit.
3: Ja, hallo. Hvis du er på bar, da har du drukket. Det går fint.
1: Det går fint. Jeg visste altså, at en fra Overseer, det kan jeg på en måte leve med, men en Bergen...
3: Mener du at vi ikke har rørleggersprekker i Bergen?
1: Jeg trodde det var litt mer
0: sivilisert. Har du hørt om Kurt Nilsen? Han var rørlegger.
3: Har du vært i Bergen, Ulrik?
0: Her og der.
3: Ulrik, har du vært i Bergen?
1: Jeg har faktisk aldri vært i Bergen.
3: Nei, sant? Så da kan du bare holde kjent.
0: Ja, det er bare rørleggere. Man legger ned pipa her.
3: Ditt syn på Bergen er ganske snevert. For å si det sånn, det er ganske mange rølpere der ute
0: i. Tenk hvor mye rør de trenger i Bergen da.
1: Ja, de er litt trenger.
0: Det regner jo. Det regner jo. Ja, de må drenere herfra. Det må.
1: Men så, ok, rørleggersprekk og skikkelig sånn snørrete nese som man ikke legger merke til.
3: Å nei, da sier han nei med en gang.
1: Ja, hvem hadde du gått til da?
3: Da hadde jeg gått hjem.
1: Yeah. Nei, for det kan du ikke. Du kan ikke gå hjem. Det regner.
3: Okay. Da tar jeg zoologen.
1: Zoologen, hvorfor det?
3: Fordi at... mitt forrige poeng med typografen, lingvisten.
1: Egentlig jeg burde tatt typograf i stedet for lingvist. Jeg føler det blir litt for personlig. De sier at han er typograf i stedet.
3: Okay.
0: Du føler deg truffet.
1: Hva er typograf? Jeg føler meg truffet.
3: Hva er en typograf?
1: Det er sånn som sitter og driver med trykk.
3: De i juryen?
1: Ja, ja, er ikke det? De jo, jeg tar feil. Det er, ja. Liksom, du har rett... Vil du forklare hva det er?
0: Jeg har rett, ja. Det er de som skriver, det er de som loggfører i rettssaker referat. Og sånn.
1: Ja,
3: de lager referat.
0: Ja.
1: Så du, men du har gått for zoolog fremfor typograf?
3: Nei, for at du
1: har byttet. Nå endret. Ja, jeg ble bare enda mer fornærmet, vet du. Er ikke det stenograf?
0: Er ikke det geolog? Stenograf.
1: Det var jeg kan ikke det der. Problemet er
3: at... Skal vi søke dette opp?
1: Jeg har søkt dette opp.
3: Ok.
1: Hva gjetter vi? Skal vi vedde da?
0: Stenograf.
1: Stenograf eller typograf? I retten.
0: Typ.
1: Typ, for jeg tror typograf, det har mer med trykk å gjøre enn det har med å transkribere ord i retten. Jeg tror det er stenografi.
0: Hva heter det hvis du... jeg vet ikke om man
1: bruker
0: morsekode.
1: Hvorfor kommer det opp sånn Billa Haaland?
3: Nei,
0: du testet 17 museaviser i 3 uker.
3: Dere må si svaren når dere
1: den siste tangoen, nå takker okay, Messi for seg.
3: Typografi. Typograf, der har vi det. Tidligere fagarbeider innenfor grafisk design. Nei, grafiske fag. Tidligere fagarbeider innen de grafiske fag. Føtrykk, se mediegrafiker.
1: Ja, og sjekk hva stenograf er da.
3: Ok, og stenograf.
1: Ja.
0: Hvorfor har lille norske leksikon får ikke penger fra statsbudsjettet, var det så? Stakkars. Helvete, altså.
3: Stenograf.
0: Er det dette skattepengene mine ikke går til?
3: Stenograf er en person til referat ved hjelp av stenografi.
1: Ja, det var jo veldig sirkulært, da.
3: Stenografi?
1: Ja, ikke sant? For da har de har sånne tegn som er forkortelser for bokstaver, eller sekvenser av bokstaver.
0: Ja, men er det det samme som morsekoder?
1: Nei, det er ikke det samme som morsekoder. Det er en måte å forkorte sekvenser.
3: Moderne stenografi knyter seg til det parlamentariske livet, så det er jo...
1: Det er ikke det samme som morse. Parlamentarisk liv og morse er ikke synonymer.
3: Nei, jeg mente det parlamentariske er liksom, og da er det rettssystemet. Ja, okay.
1: Du sa at jeg hadde rett, ja. Ja, da sånn.
3: Ja.
0: Hva heter det hvis du er morsekodist?
1: Ja, hva heter det hvis du er morsekodist?
3: Finn ok, skal vi se ut morsekodist?
0: Masokist.
1: Morsokist?
0: Morsolog?
1: Morsom?
3: Morskodist?
0: Morskodist?
1: Hva heter det på norsk? Morsekodist? Hva heter morsekodist på norsk? Bare søk norsk.
0: Fatteren jobber i...
3: Jeg søkte jo på norsk.
0: Ja, men oversett. Oversett. Skriv Google Overseer.
1: Og Google Overseer.
0: Morsekodist, det er 3 streker.
1: Morsekodist?
0: Oh, ja. Ja, nei, det er ikke nei. Det.
3: Morsekode, jeg må skrive det på engelsk.
1: Nå skrev du det på norsk. Morsekodist.
3: Morsekodist.
1: Ja, det heter det, morsekodist.
0: Supert. Det skal jeg i hvert fall ikke bli.
3: For det var fint at vi fant ut av dette da.
1: Nå ble vi klokere alle sammen.
3: Ja. Jeg er drithappy.

0: Der fikk du Lokøy og Nils Beck med Relay.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Mikrofoner, mikrofoner, det er det vi prater inn i. Det er det som er bra. Det er det som får opp lyden.
0: What?
2: Ja, test mikrofonen din.
0: Ok, 1, 2, 3.
2: Bra.
0: Funker den?
2: Ja, veldig.
0: Okay.
2: Litt mer.
0: Wow.
2: Bra. Ulrik, hva? Mikk i vei.
0: Ulrik.
2: Ah, Ulrik sin funker ikke. Søren. Vent litt da. Ok, Ulrik. Prøv nå.
3: Sånn funker det?
2: Ja! Kjempebra.
0: Det funket ikke. Det var da du skrudde, når jeg var morsom, Emil. Det var da du...
2: Åja, oh, du prøvde å være morsom, ja. Ja, han, det var dårlig.
0: Vi prøvde å være morsom samtidig, og så gikk det utover meg.
2: Ja, for jeg hørte rapen veldig lavt.
4: Fordi du hørte han ikke i mikken, fordi den var av.
2: Ulrik rapa, og det var veldig gøy.
4: Ja, og så sa han noe etterpå, men det fikk ikke med meg.
0: Nei, det var ikke viktig.
2: Men disse vakre mikrofonene vi prater i.
0: Ja.
2: Supermikrofoner, ikke sant?
0: Ja.
2: Jeg er sånn liste jeg er opptatt av. Faget, vi skal prate med folk. Vi skal prate med hverandre med godt utstyr. Bruke det riktig. Jeg er dritlei av å se folk ha intervjuer der de bare holder en sånn pitteliten mikk. En pitteliten mikk uten hette. Det er ikke noe hette eller noen ting.
4: Men er ikke det pleide, eller jeg føler jeg ser det.
2: Jeg var ikke ferdig, jeg var ikke ferdig. Og i dag så jeg Jonas Gahr Støre, nå må jeg passe på her. Og Gaute Skjervø, to skikkelig flinke folk til å formidle seg. Jeg fikk ikke med meg noen ting i den videoen der, for begge holdt hver sin pitte lille sånn svarte DJI-mic. Hva har skjedd med den gode gamle sånn der lurvebikkja på NRK og sånn, som de holdt når det var storm? Så ser det som de holder en svær sånn hund som blåser bort ordentlige mikrofoner. Hvorfor synes dere det er tøft med sånn liten pinglemikk?
4: Fordi, altså, det jeg har skjønt, jeg har bare ikke skjønt hvorfor folk har begynt å holde den. For er ikke litt hele poenget med den at du skal klippe den på noe?
5: Jo, men så er det litt nonchalant da når du bare holder den.
4: Jo, men jeg føler at det ser litt sånn
5: toppen ut. Det er jo egentlig, best å ikke klipse den til kragen, fordi det heter skygge når du på en måte kommer i sånne zoner hvor du, så du får en slags sånn lydskygge mellom haka og mikrofonen, så det å plassere sånne mygger, det er et eget fag det.
4: Men det vil si er det at jeg liker ikke når de bare holder den lille, men jeg liker veldig godt den lille når de fester det på ting. For det er for eksempel sett noen stått og tatt den lille mikken og festet det på sånn en sleiv.
5: Ja,
4: det da liker jeg veldig
5: også
4: godt
5: noen som hadde festet det på en pen
4: og så tatt en Cardinova hette oppå.
5: Ja,
4: ja. Hvem var det som gjorde det igjen?
5: Jeg husker ikke, men en veldig smart fyr.
4: Ja.
5: Veldig kjekk, morsom, kul. Lagde bra content.
4: Var det på P3 Urørt-finalen han var på?
5: Jo, det tror jeg det var.
4: Ja.
2: Nei, men det er sånn,
4: jeg hørte denne mannen her.
2: Det er sånn innovasjon vi trenger, som går til back to the roots. Eller putt en mikrofon på noe morsomt. For jeg er drita lei av sånn der halvveis journalistikk.
4: Men er ikke de små mikkene, er ikke de som har sånn liten sånn der rottedust på?
5: Rottedust.
4: Ja,
5: rottedust.
4: Sånn der en liten sånn
2: jeg liker min rottedust.
4: Er ikke det dust, sånn en liten dust?
5: Sånn en liten rottedust.
4: Sånn rottedust.
5: Jeg tenker på
4: en dust.
5: Sånn tenker du på
2: hette? Ja, jeg vet hva du mener. Ja, du putter på en pitteliten sånn.
4: Det ser bare ut som en hårball.
5: Men det er jo en liten hette.
2: Ja, men det er for den. Lite. En mikk skal være det, stor har... prominent mikk.
4: Ja, men for du snakket om at de ikke har på hette, men de har jo den der lille rottedusten.
2: Ja, men jeg vil ha Jon Gelius med den der. Du så ut som du kunne måke til noen. Eller du kunne vaske gulvet med mikken til NRK.
5: Ja, men du tenker på sånn shotgun inni en blimp.
2: Helt
5: med
2: riktig.
5: Sånn dead cat rundt.
2: Ja.
5: Og det er veldig gøy å si, for jeg er helt enig at det ser ut som du kan vaske gulvet med.
4: Ingen av de ordene du nettopp sa for å beskrive den der mikken.
5: Shotgun, det er sånn lang bom-mikrofon som du fester på stang.
2: Ja, så må du sikte på det. Du
5: ja, så en den tar bare, ja, boom-mic riktig.
4: Ja.
5: Shotgun heter mikrofonen.
4: Ah.
5: Så det blir en boom. Når du setter den på bompålen. Og så har du en blimp. Det er sånn svær hette som du har rundt for å beskytte mot sånn
2: mega
5: rottedust. Og så utenpå der igjen trer du et sånn falsk pels. Grå falsk pels.
4: Den har vi sett. Jeg har nemlig vært i noen ting hvor vi måtte bruke
5: på sånn parodi på filminnspillinger. Det skjer på ekte filminnspillinger også, men også parodi på filminnspillinger. Når det er boom in frame, så har den alltid den svære dead catten på. Veldig ikonisk mikrofon.
4: Jeg bare spilte i noen greier som var ute.
5: Ja.
4: Og da hadde de en sånn...
5: Ja, ikke sant, ja. Ja, det er vel, når man er ute, så må man nesten ha det for å beskytte mot vind.
4: Men jeg synes det går fint med de små mikkene, så lenge de er festet på noe.
2: Få tilbake mikken da, vær så snill da.
4: Men sånn vanlig håndholdt?
2: Svær mikk.
4: Oh, ja. Den må være svær.
2: Ja, det var det jeg skulle si i dag. Det er ikke noe mer enn det egentlig. Nei.

0: Der fikk du først alle gode ting med fett rett eller påskå, og så fikk du Ella Lockhart med kors på halsen.
1: Ja, man. You're not tuned into the most listened radio station. It's Radio Nova, you know? Sleeping in the streets, eh? Me no listen to the other radio station. Me listen to this one, eh? Blood clot, you know? Stay tuned for good vibes, good talks. One time. Tuesday to Tuesday. 16 to 18, you know? It's rushed in. Bruh! One time. Good vibes.
2: Hei, dette her er hvor lenge kan du sitte og lese i tegneserier fra tidlig 80-tallet før du kommer til en rasistisk stereotypi. Dette her er fra tegneserier efter Løytnant Blueberry, Torden i Vest. Dette er Blueberry album nummer 2. Åpner. Se her, her sitter det en forsamling med Fort Navajo. Så jeg tipper de er Navajoer. De ser riktigt nog någonlunda gott, vad ska jag säga? Det ser riktigt ut. Jag kan väl lite om Navo och måtta och klä på, men det ser för så vidt riktigt ut. Han säger: "Brödre, brödre, blåjackne beskylt oss för en förbrytelse vi har begått så där, ikvant? De är kriminella." Nästa sida, här blir det spännande för nu har löjtnant Blueberry kommit i detta samtidigt. I Fort Navo så säger löjtnant Blueberry: "Nej. Røyksignaler og krigstrommer, ikke sant, utdatert stereotypi, har fortsatt fra i går. Jeg blir smårar av det. Hva venter koskisene på?" "Hei, Craig," sier han henne. Han står og er jævlig nonchalant og røyker en sigar i sånn blåjakkeuniform. "Jeg kommer for å avløse deg. Er det skjedd noe nytt? Er du lei av å vente på at pasjene skal angripe? I så fall er du lei av livet også. Vi blir meiet ned, alle som en." "Og se der, Blueberry!" roper en. Kjempespennende tegneserie du satt med, vet du.
3: Ja, takk.
4: Og med det så skal vi faktisk takke for oss nå. Nå er vi ved veis ende, faktisk. Så vi fikk en liten sånn historietime her på tampen av Ulrik.
2: Ja, takk.
4: Takk til deg selv, eller?
2: Ja.
4: Ja. Jeg var litt sånn usikker på hvem du sa takk til deg på en måte.
2: Så var det kanskje mest takk til deg for at jeg fikk tid til deg. Men, men jeg kan godt takke meg selv også. Jeg synes jeg var flink.
4: Har du store planer nå?
2: Ja, vi har alle store planer. Jeg skal spise kebab.
4: Vi har planer for at du skal spise kebab. Ja,
2: bli med og se på meg spise kebab. Nei, vi skal vi skal til Heidrun.
4: Heidrun.
3: Heidrun.
2: Hei.
4: Og der var du morsom.
3: Drøm. Hvordan går det, Drøm?
4: Fy faen, så tidig, det er humor.
3: Hei, Drøm.
2: Du vet at den outroen, den kan du bare begynne å spille også, for den tar litt sånn opptakt.
4: Ja, det vet jeg.
2: Ja, ok. For bare virker som du ventet på den.
4: Nei.
2: Sånn, da begynte den!
3: Vi kan jo si ha det, Drøm. Ja, i stedet for hei, Drøm.
2: Ha det, Drøm, sier de kommer med meg.

0: Oh yeah.
1: Ja.
0: Det er faen meg saftig låt, altså.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er heftig. Ja, ja, dritfett.
1: Godt å høre.
0: Så fuck med det. Hvis dere fucker med viben her, så blir det fullt show nede på JG på fredag.
1: Word up.
0: Du skal ikke stå i baren der denne dagen.
1: Nei, det er sant.
0: Men du pleier å jobbe der?
1: Jeg pleier å jobbe der, ass. Jeg liker å jobbe samme sted som jeg arrangerer konserter. Det gir meg litt mer sånn her, en sånn type greie. Ja. Og så får man muligheter til å liksom passe på at alt er som det skal. Mm. Jeg liker å arrangere konserter selv, fordi det har alltid vært de feteste.
0: Ja, du nevnte det før vi gikk på radioen at det her var tredje eller fjerde. Fortell litt om de andre arrangementene du har hatt.
1: Ja, vi kjørte en på Jessheim tidlig, det var en av de første konsertene. Mm. Og da kjørte vi med 29 Melly Alcolama og fersk lokale pokale fra Jessheim, og en som heter BBR and Easy, som er sånn gangsterrap fra Kløfta. Bare samlet egentlig det hiphopkulturen hadde å by på i området, og gjorde det lokalt i Jessheim. Og da var det på Heim, så vi gjorde om bakgården til et konsertlokale, og jeg tror det er den feteste konserten jeg har hatt på mange, mange år, ass. Mm. Og så har vi hatt en nede på sjappa jeg jobbet i før, som heter Göteborg. Og da hadde vi en i kjelleren på en sånn release, da, med et album som vi slapp, og det var så stemning da. Crowdsurfer jeg!
0: Oi, oi, oi.
1: Det er faen meg lettis. Ja. Så det gjør jeg gjerne igjen hvis noen har klart å holde hendene oppe på fredag, altså.
0: Så må dere være klar for når det er litt stage diving.
1: Jeg er ikke tung, det er ikke noe problem.
0: Nei, nei, nei. Det er jo, du har jo et par norske stage divers der ute. Kamel blant annet, han er jo
1: glad i det.
0: Han er glad i det.